En ook hierdie aand was het nog lekker warm. Kom ons kyk so 'n bietjie waarna kan ons uitsien na vanmôre se program. Soos gewoonlik oor so 10 minute van nou bring ons vir jou volledige weerverslag vir vandag en sommer so vir die res van die week. En wat 'n warme dag het ons gister gehad. Maar ek sien ons gaan vandag ook 'n baie warme dag hê, alhoewel 'n bietjie bewolk gaan wees op plekke. En môre koel het 'n bietjie af en dan donderdag dan gaan ons weer skroei. Want hier teen Vrydag en Saterdag sien dit het ons koelerige weer met reënweer wat op pad is vir die lang naweek. Natuurlik donderdag is 'n lekker braai dag, dit is Heritage dag en indien jy nog so 'n bietjie ekstra dagie gevat het op 'n Vrydag, maak jy sommer vir jou 'n lekker lang naweek. Ons sien uit na hierdie lekker lang naweek want dit is weer rugby wat terug is Saterdag. Eindelijk Vrijdag, Saterdag en dan Sondag, so heel wat rekwe wat op pad is. Natuurlijk op die oomlik heel wat matriekafskeids wat plaasvind, lekker man, prachtige foto's op die social media van al die skole en die mooie rokke en die mooie karre en die pakkleren en al die uitrustings, joh, dit lyk fantastisch. Ja nee, dit beteken dis amper eindexamen, so baie sterk aan al die matrieks en ek hoop julle geniet. Groot een vandag, ek denk is die Paul Roos is een matriek afskeid vandag. So ook paar hulle hier in die Helderberg hoop dit gaan baie goed afloop. Ek hoop die reën bly weg, want ek dink dit gaan daarom so weg bly as ek so kyk na die weer. Ek gaan my so oog so op die verkeer ook. Ek sien daar is al 'n paar probleempies so vroeg vanmôre. Indien jy op die pad is vanmôre op pad werk toe, gaan ek vir jou op hoogte hou wat alles aan die gang is. Jy is natuurlik ook baie welkom indien jy wil saamgesels, sommer hallo sê of indien jy op die pad is en jy kom op iets af, stuur vir my WhatsApp op ons WhatsApp lyn is 021 106 936. Dan hierom half bring ek weer die nuushooftrekke. Ons die loop van die dag kyk ek vir jou na die verkeer. En ons doen so vinnige weerverslag net voor ek groet hier voor 6 uur. Maar ek het vir jou lekker muziek om jou wakker te hou, om jou wakker te maak. En ek hoop jy geniet jou koppie koffie saam mee. Het jy nog nie die ketel aangesit nie? Nou is die tyd. Kom, is nou so 3 minute na 5. Ons begin vanmorgen met Miley Cyrus, Party in the USA.

0: This is your Sunrise Shake-Up Show.
1: Sunrise Shake-Up.
0: Every morning between 5 and 6 a.m.
2: on Helderberg FM.
3: 93.6.
4: Your community station.
5: Dit is 7 minute na 5. Kom ons kyk so 'n bietjie daar so 'n probleempie wat plaasvind op die N1 in outbound direction eastbound. The stationary vehicle on the N1 outbound after the R60 left shoulder closed the drive carefully. Dit is so pas ingekom. So wees maar versigtig op die paai. Dit is bietjie nat daar op die paai. So wees maar versigtig. Hou jou volg afstand. Want ons het so een reënbuikie gehad wat ons net so'n bietjie afgekoel het met die lekker hitte van gisterand, maar ek is seker daarvan ons gaan deur die loop van die dag prachtige weer. Kom ons kyk so'n bietjie na die weer vir vandag en vir die rest van die week gepraat van die weer. Ons begin hier in die strand, Helderberg area, Doornsbaai, Soemans het wees, op die oomblik lekker warme 19 grade buite, kan jy geloof? Nee, ja nee, ek voel hom, hy is lekker warm, is so'n bedompige weer wat ons het. Wind vandag, geen wind ontrent nie, net so 8 km per uur wat gaan waai, eintlik 'n baie lekker dag wat ons kan verwag vandag, warm dag vandag, bietjie wolke, bietjie bewolkte dag, maar die sonskyn gaan lekker skyn, want ons gaan 'n warme 29 grade hê vandag en 'n minimum van 16 hier in die strand, Helderberg, area, Goransbaai, Soemans het wees. Wat môre betref, raak het so bietjie koeler, maar nog steeds pragtige sonskyn dag met bewolkte weer, 'n maximum 22 en 'n minimum van 17, en dan gaan ons so 'n bietjie witplank ry, ons gaan 'n bietjie koue dag hê en 'n warm dag, want donderdag is het weer warm met temperature van een maximum 27 en een minimum van 16. Dan vrijdag en zaterdag het ons reenweer wat op pad is met bewolkte weer. Heel wat reen wat gaan val. Vrijdag sien ek een temperatuur van een maximum 20 met een bewolkte dag. So ook vir zaterdag het ons reen wat gaan val met temperature een maximum van 18 en een minimum van 14. Dit gaan lyk my opklaar teen zondag, maar nog koeler weer wat voorspel word vir zondag tot en met dinsdag met bewolkte weer wat op pad is. As die temperatuur gaan wissel tussen 18 en 21 grade. So geniet maar vandag se warm dag, want dit gaan koeler raak hier teen die naweek. Wat Grabouw betref, so 17 grade op die oomblik met omtrent geen wind nie, so 8 km per uur. Ook 'n bietjie van 'n donderstorm wat geval het vanmôre, en ek seker dit gaan nog voortduur, want ons het 'n warm dag vandag, temperature een maximum van 28 en een minimum van 16. En dan môre het ons 'n koelerige dag met bewolkte weer, een maximum van 21 en een minimum van 16 vir Grabouw. En dan donderdag kry ons weer lekker warm in Grabouw as die temperature gaan styg tot en met 27 grade minimum van 16 met 'n sonskyndag, bewolkte weer. Hiervan vrydag af het ons baie reën weer wat op pad is met koelerige weer vanaf vrydag temperature van 'n maximum 19 en 'n minimum van 14 en lekker reendag wat voorlê vir vrydag. Saterdag is dit 'n bewolkte dag en daar 'n klein kans vir reentjie ook. As dit baie koel gaan word, temperatuur is slegs 15 grade, minimum van 12. So ook vir sondag het ons een bewolkte dag met koelerige weer, wat gaan voortduur tot en met dinsdag, as die temperatuur gaan wissel, tussen 14 en 17 grade vir Grabouw. So lekker koelerige weer, ons is nog nie heeltemal verby die winter nie, die lente is hier, maar ons kry nog lekker koel. Wat baie warme dag aan betref vir Stellenbosch, vandag op die oomblik so 18 grade met 6 km wind wat gaan waai, en Stellenbosch ons vandag baie warme 31 grade met 'n minimum van 16 met 'n bewolkte dag en 'n bietjie donderstorm ook wat gaan voortduur heel moontlik deur die loop van die oggend, maar dit gaan opklaar want dit gaan baie warm word vandag daar in Stellenbosch, 31 grade minimum van 16. Wat môre aan betref, nog so 'n bietjie reën wat op pad is daar vir Stellenbosch met bewolkte dag, 'n klein bietjie druppeltjies, maar dit gaan 'n lekker warm dag wees, temperature 'n maksimum 24 en 'n minimum van 16. Dan donderdag het ons weer een warme dag wat voorlê vir Stellenbosch, as die temperature gaan styg tot en met 30 grade, een minimum van 14, en dan lekker reën weer op pad hier van vrijdag en zaterdag vir Stellenbosch, as die temperature gaan daal tot en met 21 grade. En so ook vir saterdag, een maximum 17 en een minimum van 13. Dit gaan opklaar hier teen sondag, maar dan het ons eers een bietjie warmer weer van dinsdag af, as die temperature gaan bly tussen 18 en 19 grade vir Stellenbosch. Kom ons kyk na Kaapstad. Kaapstad lyk altyd anderster. Op die oomblik so lekker warme 19 grade op die oomblik so in die oggend. Een wind van so om en by 10 km per uur. En vandag het ons 'n bewolkte dag met 'n mooi sonskyn weer, een maximum 23 en een minimum van 16. 16. Môre is daar so 'n klein reënbuitjie met 'n bewolkte weer wat op pad is. Temperature maksimum 19 en 'n minimum van 16. En dan donderdag het ons ook 'n bietjie van 'n sonskyndag met bewolkte weer, maksimum 19 en 'n minimum van 16. En dan Vrydag is dit 'n reënweer wat op pad is. Daar vir Kaapstad ook as die temperature gaan daal tot en met 17 grade, minimum van 16. En so ook vir Saterdag het ons 'n bewolkte dag, temperature wat maar laag is. Lyk nie of dag gaan enigszins reën wees Saterdag nie, maar dit gaan koelerig bly tot en met Dinsdag as die temperature gaan wissel tussen 17 en 19 grade tot en met Maandag as dit gaan ooptrek. Dis wat jou weer aan betref, so lekker weer wat ons kan uitsien, so 'n tipe van 'n wit plank weer, baie warm, koud en dan reën en dan weer warm. So ja, ons moet maar daai klerekas mooi beplan of as jy gaan iewers heen, maak seker jy beplan reg en jy pak reg in vir alle weersomstandighede vir hierdie week, want ons het somer, winter en reën alles in een week net so vir die lente, net om die September maand vol te maak. Lekker vakansiedag natuurlik, donderdag onthou, het is die Heritage dag, lekker braai dag, lyk daarom of ons kan braai, maar het gaan 'n pragtige dag wees, want Vrydag en Saterdag het ons moontlike koelerige weer en reënweer wat op pad is. Dis wat jou weer aan betref vir vandag en sommer so vir die res van die week nog lekker musiek op pad. Hier is 'n lekker dansnommertjie van The Mavericks, Dance the Night Away.

0: Need Your Love van One Republic. Dis nou so 21 minute na 5 vir goeiemôre, jy net ingeskakel het met nou van hier skoon met jou Sunrise Shake Up Show. Wat 'n beautiful dag kan ons verwag van vandag. So 'n klein reënbytjie wat geval het, so ek dink die paai is maar nog 'n bietjie gladderig, so wees maar versigtig. Daar was 'n bietjie ophoop verkeer daar op die Salouriespas rigting vanaf Somers het Wes na Grabouto op die oomblik. Ek weet nie presies wat die probleem is daar nie. Ek sien daar is 'n bietjie stadige beweging en verkeer op hierdie stadium. Indien jy daar omgewing is, asseblief laat my weet, of indien jy op die pad is en jy kom op enigiets af, laat my weet op ons WhatsApp lyn is 021 100 6936. Oor so 9 minute bring ek vir jou die nuus hoofstrekke, die weer en verkeer, maar intussen kom ons luister na Michael Bublé wat vir ons sê wat gaan dit wees. It's gonna be a beautiful day, net nie nou.
1: Sunrise Shake Up with Fani every morning between 5 and 6 on Helderberg FM
2: 93.6.

0: It's Rihanna ending off your breakfast triple play with Shut Up and Drive. Before that, Ricky Martin's Maria, and as well as Maz's Pump Up the Volume. Nou, hierdie 7 uur nuus bulletin word met trots moontlik gemaak deur Delta Panel Beaters. Met meer as 30 jaar se ervaring herstel Delta Panel Beaters jou voertuig volgens oorspronklike fabriekstandaarde. Hulle is ook goedgekeur deur vooraanstaande motorhandelsmerke soos Volkswagen, Toyota, Audi en nog vele meer. By Delta staan gehalte, vinnige diens en jou gerief altyd eerste. Skakel 021-853-2404 of besoek deltapanel.co.za. Delta Panel Beaters, jou betroubare keuse vir motorherstelwerk.
1: Helderberg FM
2: 93.6.
1: Here for you with local and international news.
0: Goeiemôre, ek is Wilnay van der Rooyen met jou nuus om 2 minute oor 7. Rolf Meyer sê Suid-Afrika moet sy boodskap korrek aan die VSA oordra. Suid-Afrika se beplande beperkings op kriptobates kan transaksies ter waarde van miljarde raak. En cricket, die Proteas afrigter is vol vertroue dat Radaba gereed sal wees vir die toetsreeks teen Australië. Ons begin met die hoofstorie in hierdie uur. Suid-Afrika se ambassadeur in Amerika, Rolf Meyer, sê die bilaterale verhouding tussen die twee lande moet deur dialoog herstel word. Diplomatieke spanning het verskerp

0: na nuwe visumbeperkings teen sekere Suid-Afrikaners ingestel is wat betrokke is by beleid wat grondonteiening sonder vergoeding, rassediskriminasie en aanhitsing tot geweld teen minderheidsgroepe toelaat. Meyer sê Suid-Afrika moet ook wat hy noem misverstaan en wanvoorstelling van die landse grondwetlike raamwerk en demokrasie aanspreek.
1: Do we communicate correctly and in the necessary way to get our message across? We know there's a lot of misunderstanding and misrepresentation as if there is government-initiated violence taking place, so-called genocide. We all know it's not true, but that is the narrative that is being broadcast by some. And we have to address that and find ways to bring the real story.
0: Suid-Afrika se voortgestelde nuwe reëls vir oorgrens transaksies met kriptogeldeenhede kan beleggings ter waarde van miljarde rand in gevaar stel. Die uitvoerende hoof van die internasionale kriptobeurs VALR, Farzam Essani, sê potensiële buitelandse beleggings van minstens 2,2 miljard rand in Suid-Afrikaanse kriptoondernemings is reeds op ys geplaas. Dit sluit 'n voortgestelde belegging van 1,6 miljard rand in, as ook twee kleiner transaksies van onderskeidelik 250 en 350 miljoen rand. Die voortgestelde reëls kan 'n Suid-Afrikaanse ondernemings verhoed om kripto geld eenhede of sogenaamde stablecoins vir oorgrensbetalings te gebruik. Openbare kommentaar word tot die 30ste September ingewag. President Cyril Ramaphosa het 'n nuwe proklamasie en 'n wysiging uitgevaardig wat die spesiale ondersoekeenheid toestemming gee om beweringe van ernstige wanadministrasie en korrupsie in die Oos-Kaap, Buffalo City munisipaliteit en die Gautengse departement van menslike nedersettings te ondersoek. Die Buffalo City ondersoek sal fokus op verkryging onregmatighede wat verband hou met 6 kontrakte vir die bou van swembaddens, afbreek van mure en waterprojekte. Die ondersoekeenheid is se woordvoerder Selby Makoto sê by die Gautengse departement sal 2 tenders ondersoek word.
2: The amendment expands the scope of the investigation to include 100 pollution and sanitation infrastructure and facilities at Burgersdal. It also extends the period covered by the investigation to include allegations of unlawful and improper conduct that occurred between the 1st April 2017 and the 18th of September 2026.
0: In internasionale nuus, aanklaers in die Verenigde Koninkryk het die heel eerste keer 'n klag teen 'n persoon ingedien weens beweerde betrokkenheid by die 1994 volksmoord teen die Tutsi in Rwanda. Die 65-jarige dokter Vincent Brown, voorheen Vincent Bajinya, is aangekla van oortreding wat met volksmoord verband hou en 6 oortredings wat verband hou met moord as 'n misdaad teen die mensdom. Die Britse vervolgingsdiens sê hy het na bewering daarvan moord en volksmoord beplan en aangehits waar ander dit uitgevoer het. Brown sal vandag in die Westminster Landdroshof verskyn. In kriketnuus, die Protea se hoofafrigter Shukri Conrad sê Kagiso Rabada se beskikbaarheid vir die toetsreeks van 3 wedstryde teen Australië sal afhang van sy vordering met rehabilitasie. Die snel bowler het verlede maand tydens oefening sy duispier beseer. Hy het reeds die maand se een dag reeks teen Australië weens die besering misgeloop. Conrad sê hy is vol vertroue dat Rabada gereed sal wees vir die toetsreeks.
3: When we do sit down to select the test squad, I think only then will we know and make an informed decision. But it's tracking nicely, gathering the reports from all the physios that he's been working with. Goes without saying he's a massive player, you know, I mean you only need to look at his record. So fingers crossed that all goes well and he'll be taking the field for us.
0: En dan die finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.26 teen die dollar, R18.64 teen die euro en R21.73 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $85,644. Die prys van goud is $4,348.51 per fynons en die prys van Brent-olie $101.74 per vat. Die hoof storie in hierdie uur, Rolf Meyer sê Suid-Afrika moet sy boodskap korrek aan die VSA oordra. In die weervoorspelling vir vandag, dit gaan gedeeltelik bewolk wees, met die Helderberg sowel as Stellenbosch wat 'n maksimum van 30 grade kan bereik, Grabouw 28 en Kaapstad 27 grade. Vir Helderberg FM nuus en weer, is ek Wilney van Rooyen.
4: Helderberg FM
5: 93.6.
4: Here for you with local and international news.
6: Goeiemôre, dit is 7 minute na 7. This traffic update is brought to you by the Young's Panel Beating Centre. When life hits you with an unexpected dent, rely on the team boasting top accreditations across the Western Cape. De Young's collaborates closely with leading insurers to ensure you back on the road as quickly and safely as possible. They're all about honesty, respect and superior workmanship, done right the first time. Visit them at deyoung.co.za. De Young's Panel Beating Centre, the name you can rely on. Jou verkeer in Helderberg vanoggend, stadige bewegende verkeer op Broadlands Road in Strand. Dit is daar verby Tarantalplaas area en die Helderberg Park area. Dan is daar jou gewone oggendverkeer op Main Road in Strand. In Victoria Straat, die N2, stadige bewegende verkeer op die N2 uitgaande by De Beerstraat, die linkerbaan is gesluit. Jy kan vertragings daar verwag. Niks anders op die oomblik in die Helderberg wat ek kan sien nie, buiten die Helderberg area. Stilstaande voertuig op die N1 ingaande by die afrit na McIntyre Road, die linkerskouer is gesluit. Stilstaande voertuig op die N2 ingaande net na die afrit van Jake's Gerwel Drive, die linkerskouer is gesluit. Stilstaande voertuig op die N1 uitgaande net na die afrit van Plattekloofstraat, die linkerskouer is gesluit. As jy ook moet, ek weet van enig iets anders op die paaie, deel dit gerus met my op die WhatsApplijn 0211006936. Ek is Rochelle van der Merwe met jou jongste verkeersnuus op Helderberg FM 93.6.
4: This is HFM Breakfast, waking up the Helderberg. Monday to Friday from 6 to 9 a.m.
5: This is Helderberg FM
4: 93.6.

0: It is the one and only Take That with a Sweet July, but it is only a lekker sweet September. Kyk hier, Rochelle, ek weet nie van jou nie, maar ek is so baie lus vir 'n braai broodjie.
1: Ek moet saam met jou stem, ek is net so lus vir 'n braai broodjie. Hierdie braai dag kan nie vinniger kom nie, nie dat dit regtig... Ek het nooit regtig 'n rede nodig om te braai nie.
0: Maar dis nou 'n moed.
1: Ja, dit is 'n vriendelik verplig.
0: Ja, vriendelik verplig om op Heritage Day, of soos wat mense dit nou al genoem het, braaidag te braai.

0: Wat soek jy daar binne in die eerste plek?
1: Dis nie jou plek nie.
0: Maar van Goldilocks af sê dit net vir jou een ding, soos my ander helfte altyd sê, ek soek die beerse pap, die regte pap.
1: Kyk hier net, dit is altyd lits vir die pap.
0: Dit moet net...
1: Net reg wees.
0: Net reg wees. Nie te warm nie, nie te koud nie, net reg. So everything he wants, the weather, moet die beerse pap wees.
1: Ja.
0: Sy kos, die beerse pap.
1: Mm.
0: Sy dag, die beerse pap. Always.
1: I'm so here for it. So, if you didn't know, well, now you know that the fairy tales were actually kind of very grim. But you know what? Don't worry about it. You don't need to go read up about it. You know what? Let's stick with our happy fairy tales, sunshine and a rainbow. En weet jy wat, nee, ek weet, Van West het gehoor, ons praat van braaidag en braai en all that jazz. So, listen nou hierso met vuur en vlam.
2: Jou gemeenskapsradiostasie
3: Helderberg FM
2: 93.6
3: Hier vir jou.

0: Zon, Sonnekus en Karleen van Jaarsveld oor mekaar. Ons het ook 'n bietjie vir al die mus gehad with You Don't Love. Jy is nog steeds ingeskakel op Helderberg FM 93.6.
1: Helderberg FM 93.6. Here for you with local and international news.
0: Goeiemôre, ek is Wilnay van der Rooyen met jou nuus om 'n minuut oor 8. Die VSA-ambassadeur sê Thabo Mbeki is die mees geskikte persoon om die diplomatieke dooiepunt te verbreek. 'N senior polisie-offisier word vir beweerde seksuele oortredings gearresteer en adjunkminister Letsike sê dreigemente teen vroue hou gevolge in. Ons begin met die hoofstorie in hierdie uur. Amerika's ambassadeur in Suid-Afrika, Leo Brent Bozell, glo oud-president Thabo Mbeki is weens sy goeie ervaring as staatsman en onderhandelaar die beste persoon om die diplomatieke dooiepunt tussen Amerika en Suid-Afrika te hanteer. Dit volg nadat Amerika nuwe visumbeperkings aangekondig het op Suid-Afrikaners wat by rassediskriminasie betrokke is. Bozell het aan 'n Business Day gesê, Mbeki verstaan die werking van internasionale diplomatie en ekonomie se betrokkenheid op die hoogste vlak. Hy sê wat die hantering van basiese ekonomiese raamwerke betref, is iemand nodig wat in albei lande gerespekteer word. 'N senior polisiebeampte met die rang van luitenant-generaal is gister in Sandton gearresteer op aanklagte wat met seksuele oortredings verband hou. Die nasionale polisiewoordvoerder Atlenda Mate sê die 59-jarige beampte het na bewering 'n 16-jarige meisie tussen Julie en Augustus 2026 gereed gemaak en na bewering 'n 18-jarige vrou in Mei vanjaar in 'n hotel in Sandton verkrag. Mate sê die waarnemende nasionale polisiekommissaris Puleng Dimpane het die vermeende gedrag sterk veroordeel, veral in die lig van die land se stryd teen geslagsgeweld en vrouemoord.
2: Lieutenant General Dimpane emphasized that members of the SAPS have a heightened

0: responsibility to protect women and children from violence, abuse and exploitation. Police officers are entrusted with protecting women and children. They cannot themselves be implicated in conduct that undermines this responsibility.
1: Die adjunkminister in die presidentskap verantwoordelik vir vroue, jeug en persone met gestremthede, Steve Letsike, sê verwerping, woeden, dronkenskap, rykdom of sosiale status kan nooit die teistering of bedreiging van enige vrou regverdig nie. Die Zimbabwese sakeman Lawrence Chamurwa Madzinganyama is op kamera vasgevang terwyl hy 'n groep vroue gedreig het wat sy toenadering by 'n luxe restaurant in Sandton van die hand gewys het. Die departement se woordvoerder Cassius Selala sê die dreigemente wat dodelike geweld wat tydens die voorval op video vasgelê is, kan nie as bloot 'n ongelukkige woordewisseling afgemaak word nie.
2: As our constitution guarantees that all women an inviolable right to agency, the deputy minister therefore calls on the Department of Home Affairs to urgently consider Mr. Lawrence's presence and immigration status in the Republic of South Africa. If he meets the statutory grounds for classification as a prohibited or undesirable person under Section 29 or 30 of the Immigration Act.
1: In internasionale nuus, die Europese Raad se president Antonio Costa sê in 'n wêreld waar 'n verdeeldheid toeneem, is daar steeds 'n sterk gedeelde verbintenis tot samewerking tussen vastelande, streke en politieke tradisies. Hy was mede-aanbieder van die eerste beraad vir vennote in multilaterisme saam met Australië, Barbados, Brasilië, Kanada, India en Kenia by die 81ste algemene vergadering van die Verenigde Nasies in New York. Costa sê die kerndoelwit is om met die VN en ander multilaterale formate se werk te ondersteun en gedeelde verbintenisse in gedeelde konkrete optrede te omskep.
3: I see three main priorities. First, we must defend the rules of and institutions that protect us all. Second, we must make progress in dealing with global challenges. Third, we must reform our institutions so that are fit for tomorrow's world, not yesterday's.
1: In sokkernuus, FIFA-president Gianni Infantino stel 'n eksterne hersiening voor van die manier waarop die beheerliggaam groot besluite neem. Dit volg na sy mislukte plan om die FIFA Forward Enterprise te stig, waar aandele in die Wêreldbeker en ander kompetisies aan privaat beleggers verkoop sou word. Infantino het in 'n brief aan al 211 FIFA-lidverenigings gesê hy is gereed vir hervorming. Hy vra voorstelle oor die rol van die president as ook praktiese maniere om deursigtigheid en aanspreeklikheid te versterk. En dan het die finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.24 teen die dollar, R18.63 teen die euro en R21.72 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $85,579. Die prys van goud is $4,344.50 per fynons en die prys van Brentolie $102.06 per vat. Die UFS-storie in hierdie uur, die VSA-ambassadeur sê Thabo Mbeki is die mees geskikte persoon om die diplomatieke dooiepunt te verbreek. In jou weervoorspelling vir vandag gedeeltelik bewolk, maar warm. Die Helderberg sowel as Stellenbosch kan 'n maksimum van 30 grade bereik, Grabouw 28 en Kaapstad 27 grade. Vir Helderberg FM nuus en weer is ek Wilnay van Rooyen.
4: Helderberg FM 93.6. Here for you with local and international news.
5: Goeiemôre, dit is 7 minute na 8. Kom ons kyk na jou jongste verkeer in die Helderberg. Stadige bewegende verkeer op Broadlands Road daar verby die Helderberg Industriële Park. Dan is daar ook stadige bewegende verkeer op Broadway Boulevard in Strand verby die brandweerstasie in Strand. Op die N2 is daar ook redelike stadige bewegende verkeer uitgaande vanaf Victoria Straat tot en met Strand Industria staan die verkeer opgehoop en dan ook op die N2 inkomend vanaf Victoria Straat tot en met Mall Motor City staan die verkeer opgehoop. Stadige bewegende verkeer op Broadway Boulevard daar verby die Sonnenberg area sowel as ook Main Road in Somerset West ook verby die Sonnenberg area. Dit lyk of daar dalk 'n probleem mag wees op daardie interseksie van Broadway Boulevard of althans die R44 en Main Road in Somerset West. Op die M9 of Main Road in Somerset West by die Cherrywood Gardens area is daar ook jou gewone oggendverkeer. Buiten die Helderberg stilstaande voertuig op die N2 uitgaande by die afrit na Bunga Avenue, die linkerbaan is gesluit. Op die M3 ingaande na Kaapstad is stadige bewegende verkeer na Hospital Bend. Stilstaande voertuig op die N1 ingaande net na die afrit van McIntyre Road, die linkerskouer is gesluit. Op die N1 ingaande na Kaapstad is stadige bewegende verkeer na die City Centre area. As jy dalk moontlik weet van enigiets anders op die paaie, deel dit gerus met my op die WhatsApp lyn 0211006936. Ek is Rochelle van der Merwe met jou jongste verkeersnuus op Helderberg FM in 93.6.
4: Keeping your mornings light. This is HFM Breakfast. Here for you, Monday to Friday, from 6 to 9 a.m. Only on Helderberg FM. 93.6.

0: It's Mecca with Relax, Take It Easy. And honestly, it's Tuesday. Relax. Take it easy, man.
1: If you take care of things, they last. But every car suffers damage at some point in time. Whether it's the smallest scratch or serious damage, our dedicated team of experts will restore your vehicle to as good as new. Experience excellence at De Jong's Panel Beating Center. Contact us today for an obligation-free quote on 021-854-7307 or visit our website, dejongs.co.za.
2: By Blokman the Butcher kom kwaliteit, varsheid en uitstekende waarde eerste. Of jy nou inkopies doen vir die gesin se aandete, voorraad koop vir die week of regmaak vir jou volgende braai, Blokman the Butcher het alles wat jy nodig het. Van gehalte vleis en heerlike deli produkte tot alledaagse gunstelinge, alles teen pryse wat jou sak sal pas. Besoek Blokman the Butcher by winkel 2 Gerber Center, Langeninge Street, Strand of skakel 082-387-0261. Blokman the Butcher, die slaghuis in jou buurt.
3: Anyone can sell timber, paint or hardware, but not everyone is a specialist. Timbuild is your trusted board, cut and edge specialist, your Plascon paint expert store, your home of the smart cupboard range. And with an Inco shop-in-shop in every store, it's also your go-to for quality power tools. It's expertise, products and great service all under one roof. Visit Timbuild in Somerset West, Woodstock, Stellenbosch or Paarl, or drop in online at timbuild.co.za.
0: 14 minutes past 8 o'clock and good morning. If you just tuned in, wakey wakey, hello, welcome. You've officially joined the Timbuild HFM Breakfast Show, but the final hour. Now, if you don't know who's speaking, I am Vilnay.
2: En ek is Rochelle. Goeiemorgen, my sonskyn. Goeiemorgen, my kind.
0: Wacht, wat is die volgende lyn?
2: Ek het geen idee nie.
0: Iconic song, either yes. way. Maar gepraat van iconic en ook jy weet local is lekker. Braaidag is om die draai.
2: Of
0: Heritage Day.
2: Yes.
0: En ek wil kind of ideas steal, want ek wil obviously braai.
2: Ja.
0: Maar nou soek ek resepte, want I'm feeling adventurous.
2: Oor sê, soek ietsie different.
0: Ek soek ietsie different. Okay, my braaibroodjie gaan precies dieselfde bly, want kyk hier, ek kan nie my Heritage Day sonder 'n braaibroodjie doen nie.
2: Ek stem 100% saam. Onthou jy verlede jaar het ons 'n braaibroodjie challenge gedoen.
0: Do you know how much I loved it?
2: Daar was baie interessante kombinasies wat deurgekom het op 'n braaibroodjie. It's almost like, what? You can put this on a braaibroodjie?
0: Nee, en toe sê ek soos, ek weet nie of dit gaan lekker wees, en toe proek het, toe sê ek soos, I see where you go.
2: Yes, ek kan ook verstaan waar hierdie partijkie gegaan het, maar 'n traditionele braaibroodjie bly my nog steeds vir my chef's kiss.
0: Selfde. So, wat is jou planne vir braaidag of vir Heritage Day?
2: Wel, soos ek gesê het, ek het nie regtig een spesifieke dag nodig om te braai nie, omdat ek basically elke naweek braai.
0: Ja.
2: So, met braaidag, wat donderdag is ek op die HFM Breakfast, en ek is op jou Subaru Afternoon Drive.
0: Ja.
2: So, dit los my so klein bietjie min tyd, maar miskien na die Subaru Afternoon Drive sal ons dalk braai. Ja. Dan is het gewone braaibroodjie, vleisie, maybe a garlic loaf. Maybe. I don't know, maar dit voel is my soos te veel brood.
0: Okay, dit is, nee. Okay, miskien los jy garlic brood.
2: Kijk, die braaibroodjie is a must.
0: There is no doubt about that.
2: Maar garlic brood ook. See, it's a catch-22. Dat is so moeilijk.
0: Laat denk maar, ek het een braai een keer gehad vir my verjaarsdag, en toen noem ons het die garlic brood braai, want daar was net garlic brood. Allemaal het garlic brood gebring.
2: Oh, that's fabulous. A braai voel soms vir my a bietjie overwhelming and much. So, kan ek vir sê, hoe gaan ons braai?
0: Okay, vertel vir my.
2: So, dit is a vleisie.
0: Yes.
2: Dit hang nou af wat my ander helft voor lus is. Either a stukkie steak, of a stukkie steak en wors, of a stukkie steak en a sausage, you know, either or. En dan is dit a braaibroodjie en a slaai. Soms dan vraag hy vir 'n aartappelgereg ook.
0: Jo.
2: Nee, en dan, as ons nie 'n braaibroodjie maak, dan doen ons 'n garlic loaf, of 'n garlic broodjie daarmee saam. So, dit is heel tyd hierdie, ek is naderhand, na ons gepraat is ek moeg, ek soos, dit was nou moeite, maar dit was lekker.
0: Maar ja, nou wonder ek, wat doen die Helderberg
2: vir braai?
0: Vir braaidag, of vir Heritage Day, gaan jy braai, wat gaan jy maak? Ons soek idees, ons wil resepte, wat is jou een ding, wat jy altyd by 'n braai moet hê?
2: jou speciality. Like,
0: yes.
2: Almal ken jou, miskien maak jy 'n amazing, ongelooflike aardappel slaai of 'n ding met 'n kick wat jy saamvat na elke braai toe en almal ken jou vir dit en jy is bekend vir dit. Maar wil my, weet jy, dink ek moet ons vra ook.
0: Wat?
2: Vir Christie. Christie is die braai kampioen. Oupa Christie, professor Christie, hy braai, ek gaan hom vanmiddag bietjie net vra, ek sê hom môreoggend vertel.
0: Okay.
2: Wat hy sê, wat is sy signature braai resep of dish?
0: Ek weet nie wat myne, okay, myne seker maar die braai broodjies. My ma se is haar militêr.
2: Myne is definitief my aardappelgereg wat ek maak.
0: Ja. O, my ma se aardappelslaai, ja.
2: Mm.
0: Ons beklei gewoonlik aan die einde van die aand wie mag die leftovers vat.
2: En soks genoeg is dan nooit die volgende dag as jy nou, it's like, when you planning this, dan jy so heel, okay, maar ek gaan nou, hoeveel braaibroodjies wil jy heen? Nee, ek soek 1. Hoeveel wil jy heen? Nee, ek soek 2. Nee, okay, cool. Maar niemand denkt daaraan, kom ek maak 2 extra vir môre nie.
0: Precies.
2: Môre, dan staan jy op, dan is daar nog 'n vleisie, maar daar is nie bykos nie, dan jy soos, ek kan dit met 'n braaibroodjie.
0: Weet jy hoe lekker is 'n braaibroodjie die dag na die tyd met 'n stukkie vleisie?
2: I know.
0: Mm. Okay, maar laat weet vir ons, wat maak jy vir Heritage Day? Gaan
2: jy
0: braai? Nee, jy gaan nie barbecue nie, that we don't do this here. What is your speciality when it comes to braaiing? And also, what is that one food that you must have at a braai? Let us know, 021-100-693-6. Maar vir nou gaan ons eers bietjie om en om met Omi. Dis Hula Hoop.
3: This is Helderberg FM.
4: Helderberg FM.
3: Helderberg FM.
4: 93.6.

0: Môre môre dames, vir myne oor 'n braai nê, vir almal met braaidag. Dis definitief braaibroodjies nê?
1: Ja.
0: En dan moet chutney op die braaibroodjies wees. Sorry, 100%. Dan moet chutney op wees.
2: Wat? Nee,
0: ja. Appelslaai definitief.
2: Okay.
0: Maar net die eie nie, in die aardappelslaai nie. So dis braaibroodjies en aardappelslaai.
2: Mm-hmm.
0: Definitief poederwors.
1: Ja, alright.
0: 'N lekker steikie.
2: Yes.
0: En dan ietsie so lekker koud. Vir as dit 'n warm dag is. Maar ja, daar is myne vir 'n braaidag. Braaibroodjies, aardappelslaai, boerewors en 'n lekker stukkie steik. Julle moet lekker bly, bye.
2: Ietsie koud vir die keel,
1: ja,
2: voor die braai, ja, saam
1: so
2: met die braai.
1: So bietjie medicinal, jy weet, hy help net so bietjie.
2: Hy kry die persoonlikheid so effens los.
1: Ja, hy maak jy net rustig.
2: Maar jy sien, ek het nou vraag, Gerard het nou gesê, geen uie in die slaai van die aardappelslaai nie, maar uie op die braaibroodjie. Ja, nee, ja,
1: you know. Ek kan nog met uie in 'n aardappelslaai doen, maar eier.
2: O nee, nee, ek kan nie uie of eier in 'n aardappelslaai nie, glad nie, nie een nie, maar ek kan uie op my braaibroodjie, yams, maar ek weet nou nie so mooi tussen julle twee van die chutney nie.
1: Dis so lekker!
2: I've never tried it, it feels to me like it ruins the smaak.
1: Kyk hier, probeer dit een keer, maak een braaibroodjie en as jy nie daarvan hou nie, gee dit vir Luna. Of vir jou ander helfte.
2: Luna gaan dit nie waardeer nie. Ok, ek sal het ook my ander helfte gee. Ok, so gaan dit het ons geantwoord en gesê, braai broodjie uie, ja.
1: Ok, fantastisch.
2: I can deal with that.
1: Toe het ons een boodskap gekry van Louise.
3: Goeiemorgen, Luna en Rochelle.
2: Morgen.
3: My signature dish is definitief een paptaart.
2: Oeh.
3: Of jy dat het ken nie. Maar dit is definitief een Vrystaat ding of een Gauteng ding, nie een Kaapse ding nie.
2: Nee, ja.
3: Okay, bye.
2: Oh, my ma die lekkerste paptaart gemaak.
1: Kan ek eerlik met jou wees?
2: Ja.
1: Toe sy sê paptaart, was ek soos oeh, want toe dink ek aan, soos jy weet ons gewoonlik net die pap wat gemaak is. Ek het geweet jy kan een paptaart maak.
2: Dit is heerlik, soos paptaart, soos pap wat jy insit,
1: yes.
2: En kaas, en room, en bacon, en gebraaide uie, en garlic, en nog kaas, en nog room, and you just lay it, soos 'n lasagne, jy layer vorm.
1: Oh my word.
2: And then you put it in the oven for a little bit, let al die kaasies tussen en smelt, and then you go, paptaart deluxe, yums.
1: Ok, ek het nie geweet, dit sit
2: in. Hierdie is probleme, ek is besig om baie honger te word.
1: Dan van Anne.
4: Hoor julle?
2: Hoor
4: Anne van Gordon's Bay. Wat ek gewoonlik maak, is ek maak 'n pineapple slaai.
2: Oh.
4: Wat baie lekker is, jy vat die pineapple, jy sny dit in blokkies op met koriander en rooi eie. En dan sit ek 'n bietjie sojasaus met suiker. En maar ek sit dit reg voordat ek bedien, sit ek dit op sojasaus met suiker en dan by die Asian winkels kry jy so bottel wat sê, ja, nou kan ek nie naam onthou nie, wat sê seasoning sauce.
1: Okay.
4: En so 'n bietjie van die seasoning sauce en dit is so vars en dit is net so lekker en as jy wil dan kan jy bietjie mint ook by sit. Nou ek hoop julle probeer dit, is baie baie lekker.
1: Hoorie, dit klink vir my baie interessant.
2: Dit klink vir my na 'n vreeslik interessante recipe.
1: Dit doen, en weet jy wat nee, it's giving the sweet and the sour.
2: It's giving island vibes.
1: It's giving island vibes.
2: Ja, bietjie sout, bietjie soet. Ek meen, dis die pineapple, dis die uie, dis die sojasaus met suiker.
1: Koriander. Ja.
2: En dan die seasoning.
1: Seasoning spice goeie.
2: Spice sauce, whatever.
1: Oh, sauce, ja.
2: There we go. Dit klink baie. O, en rooi eie. Ek het gesê rooi eie. Why do they call it red onions when it's actually purple onions? I've got so many questions.
1: Can I tell you what it was a man? Mans kan moes die kleren sien nie.
2: Hy sê, dis een rooi eie, ons noem hem rooi.
1: Ja, nee. Meanwhile sit ons vrouwens, ons is soos, dis pers.
2: En toe is pers, toe is dis een koningspers, my vriend. Wat het jy daar aangevang? Ek kan nie vir ons sê, dis een rooi. Weet jy wat lyk rooi? Rooi is brandweer rooi. People, dit is rooi. Pers eie is pers eie.
1: Kijk, die eie lyk soos die ding daar achter jou.
2: Ja, pers.
1: Pers, so ja, maar in elk geval, toe het ons ook een boodskap gekry van Zenda.
5: Môre julle twee.
2: Hallo Zenda. Nou,
5: daar is een ding waar ek baie wonder as ek het eet, is sampioene. Daar is soveel giftige...
1: O, ek speel die verkeerde voice note.
5: Ek weet die Kapenaars is nie baie lief vir pap nie, maar ek kom van Gauteng af.
2: Gautengeling.
5: Ek het met pap groot geword saam met die braai. So, my gunsteling iets om te maak, saam met die braai is een paptaart.
2: Jams.
5: En hy is lekker die dag van die braai, maar die dag daarna is hy nog net baie meer lekker. So ek weet nie of julle van pap hou nie, julle twee nie, maar dit is my gunsteling.
2: Ek voel dat daar is sekere disse that just keeps getting better and better when it overnights. Ons het gepraat oor pasta.
1: Oh yes.
2: As het oorstaan na die volgende dag, paptaart, a chicken a la king, you know, those kind of things. En a paptaart is definitief baie lekkerder die volgende dag. En dit, pap is a groot, is a Gauteng ding. My ander helfte hou nie van pap nie.
1: Ja.
2: So, ek is ook nie te I'll have it. Kijk, a paptaart, jy gaf my omkoop. Maar ek is nie iemand wat elke dag gaan pap eet. En as ek vat bijvoorbeeld my oma, sy sal elke dag pap eet, want sy kom af die plaas.
1: Ja.
2: En my oomse grootste bederf bijvoorbeeld is pap en wors en saus op 'n saterdagmiddag.
1: Maar ek sit te dink nou, as jy sê nou maar soos jou ouma wat elke dag pap eet, kan sê nou jy het leftovers, kan jy soos dit sê nou maar die een dag dan die leftovers vat en 'n paptaart maak?
2: O nee, nee, pap word
1: moet dit vars wees.
2: Ja, dit moet vars wees.
1: Okay.
2: But that's also a weird thing, want as jy gewone, as jy mieliepap maak om te eet vir ontbyt, die slap ene,
1: ja.
2: Dan word hy kliphard en jy kan rarig, jy weet, die beenlooses doodgooi met die pap, as hy daar voorbij jou erf kom. Maar, op 'n paptaart, is nie net weinig dat jy krummelpap gebruik nie, maar 'n paptaart word nie hard nie. How?
1: Ek weet nie, I'm not well versed in the law of paptaart and pap and all that jazz. Ek leer maar vandag in die vergitters hierso. Het het ons ook 'n boodskap gekry van Louise.
6: Definitief na die dag, na die tyd, as jy nou klaar gebraai het, maar anyways, as daar nog oor is, by my half, dis okay, boy.
2: As daar oor is, dis altyd die probleem as daar oor is.
1: As daar oor is. Maar stuur in die boodskap in 021-106-936, ons praat alles van nageregte, van wat jy maak by jou braai, etc.
2: Bykosse.
1: Bykosse. Is dit die regte woord?
2: Dis die regte woord, is bykosse.
1: Okay, lekker. You see, we're learning new things here on Hilderburg FM, and this is what I'm here for. Maar vir nou is het eers reën met Vrystaat vlaktes.
7: Dis lekker, dis plaaslik.
8: Jou gemeenskapsradiostasie.
7: Hilderburg FM.
8: 93.7.

0: Ryan.
1: Me, Kassa, with Rocket here on Helderberg FM.
2: This is Helderberg FM.
3: Helderberg FM.
2: Helderberg FM.
3: 93.6.
1: Helderberg FM is heading to the Grounds Meet and Deli. Join us live this Wednesday, the 23rd of September from 9 a.m. to 12 p.m. as we broadcast from the new Somerset West store at 47 Caledon Street in the old Michael's Arcade. Come meet the team, discover what's behind four generations of butchery tradition and see what the Grounds Meet and Deli has brought to the Helderberg. That's Wednesday from 9 a.m. to 12 p.m. Come say hello. The Grounds Meet and Deli tradition tastes better.
4: Glimlag met selfvertroue. Besoek enige van DentalWise se 12 familie-georiënteerde praktyke in die Wes-Kaap. Dit is tyd om jou tandheelkundige gesondheid aan die tandartse wat omgee toe te vertrou. Ons vra mediese fonds tariewe en sal namens jou die koste eis. Dis hoe maklik dit is om 'n briljante glimlag te skep. Vind meer inligting en ontdek ons maandelikse promosies op www.dentalwise.com.
1: 48 minutes past 8 o'clock, unfortunately, time to say goodbye and farewell.
5: Bye.
1: I should have known. I should have known you've not done this in a while. En ek moes geweet dat jy werk met 'n plan.
5: Altyd. I get all the plan. I've always got something up my sleeve because why not? Life is too short to not have fun and laugh about
1: it. You know what
5: things.
1: I'm here for it. Kyk hier net party as Rochelle nie hier is en dan weet ek nie wat om met myself te maak nie. Ek is dood eerlik. Maar ons het eintlik 'n weer 'n boodskap gekry van Zenda en sy het bietjie verduidelik oor die
5: Nee, jy gaan nou weer die mushrooms.
1: Ek nee, bly nou weer die mushrooms speel. Yeah. Hier is ons die voice note.
5: Die pap.
6: Mens kan eintlik pap die volgende dag ook weer gebruik en oh, wow. Die werklikheid daarvan is dat dit minder vet maak. Daar word een of ander iets afgebreek, ek kan nou nie die chemiese proses onthou nie, maar
5: pasta.
6: Ek weet nie, dis baie gesonder om pap die volgende dag weer warm te maak. So wat ek doen is, ek gebruik nie slap pap nie, ek maak hom 'n klein bietjie stywer, maar ook nie krummelpap nie. En dan sit ek hom net in 'n bakkie in die yskas en die volgende dag sit ek dit in die mikrogolf met 'n klein bietjie water by en ek maak dit weer warm en dit is heerlik. En soos ek sê, hulle sê dit is baie gesonder.
1: Okay.
5: Nee, ek weet nou nie, al die pap pratery maak my nou net verlang na my ouma. My ouma maak die beste pap ooit. En nou, wat soek ek my ouma?
1: Ek het lus vir 'n groot braai.
5: Van hy wil net braai.
1: Ek wil net braai.
5: Ek wil net eet, punt. Hoekom eindig ek en jy altyd met kos? What is wrong
1: Every
5: with us?
1: Every single time. Maar weet jy wat nie, iets nog lekker wat na die tyd gebeur, is obviously my release op Office Hours. Good morning, and Ellie said afternoon.
7: Mora, good morning. Hello. Hello.
1: Look at you, girl, all dressed up.
7: Kyk vir julle ook. Hulle sê vir ons hier in die office, ons gaan foto's neem, dan kom al die girls uiteindelik met 'n bietjie aan gesiggie aangesit hier.
1: You know, the one time people are going to see our faces, we're like, damn.
5: We need to color it in a bit.
1: Yeah. What's happening on Office Hours?
7: We've got a fun show this morning. Gerald Clark joins us in studio with a brand new single. Soms wil ek huis toe kom.
1: En ek wil altyd huis
7: yes,
1: toe kom.
7: Yes, ja. Dit is vir die mense wat baie reis. Jy ken die gevoel van dis nou lang genoeg weg van die huis af. Is nou tyd. So we've got some beautiful local new music. And then of course Silver and Gold Not Old with Blue Crane Funerals and Theorix after 10 o'clock.
1: Oh, lekker. All the lekker things. Now Marilise, what is your must have at a braai?
5: Ooh. A braai is nie dieselfde as dit nie daar is nie. It's not a braai.
7: Oh, yes, nou gaan ek deur my menu van wat soek ek nou donderdag by die braai. Nou moet 'n aartappelslaai wees en 'n braai broodjie, but nee, ek dink 'n goeie braai is 'n vuurtjie met hout gemaak en nie met charcoal nie.
5: Is waar.
7: Die atmosfeer moet reg wees. And I get
1: it's true.
7: Charcoal is lekker vinnig en dit doen die job,
5: but it's not the same.
7: Mm-mm. En dan sal ek sê ietsie soos 'n oepsiekie vir 'n voorsmaakie.
1: Julle, wanneer
5: was daai so saties?
7: 'n voorsmaakie. Ja,
5: En daar is nou 'n splinter nuwe slaghuis in die Helderberg wat hulle verkoop reeds gemaak. Dis die eerste keer in 2 jaar wat ek hier bly wat ek gesien het ons 'n slaghuis wat dit maak. So jy weet waar om dit te kry.
1: Kyk hier, all of that. Definitely stay tuned. All the lekker things are happening here on Helderberg FM.
5: Van my kant af moet jy 'n heerlike, heerlike Dinsdag hê. Ek sien jou weer vanmiddag tussen 3 en 6. Ek staan bietjie in op die afternoon drive, so ek en jy gaan baie lekker kuier vanmiddag. En ja, ek kan nou nie sê tot môre oggend nie, tot vanmiddag dan. Arrivari.
1: Arrivari. That's all we have time for today on HFM Breakfast powered by Timbuld Somerset West. From quality building materials to unbeatable deals, Timbuld has everything you need to make your next project a success. Swing by the corner of Victoria Road and Red Street, Somerset West, or visit timbuildsomersetwest.co.za to explore their latest offerings. Timbuld Somerset West, your design, our passion. Loving and leaving you with some stardust, it's David Derman, and as always, you have to remember to be kind and stay weird.
2: Turn it up, let it blast. Music and moments to make life great.
3: This is Helderberg FM.
2: Helderberg FM
3: 93.6.

0: Dis Eden met Kom Klop weer voor de James Bay. It's a chew on my heart. Good morning. Welcome to Office Hours. It's 20 minutes to 10 o'clock. And joining me in studio this morning is Gerald Clark. You know him for his bluesy sound, but he comes back to South Africa with something very unique this morning. Welcome, Gerald.
1: Hi. Can I come out Engels?
0: Is it yeah, also gooi om Engels. Is reg hier so op Office Hours.
1: Ja, is nou so gewoond om Engels te praat daarbo in die noorde, maar terwijl ek nou hier is, gun my dan nou die...
0: Beslis.
1: Alhoewel ek sal, as jy nou wil, ek moet Engels praat.
0: Nee, ons gooi hem in Afrikaans.
1: Ek het die vermoe.
0: Okay, good. Ek is blij om dit te hoor. Ek weet, as mense baie reis en baie lang weg is, dan soms die Afrikaans, hy word bykie minder en minder en minder, soos wat die daar voorbij gaan. Maar, ek is blij ons
1: nie in oefen, my geval nie.
0: Okay, good. Ons oefen die Afrikaanse spiere vanochtend. Net vir die wat jou vandag, dalk vir die eerste keer een kans het om reg te vraag oor jou passie vir muziek, waar dit begin, om jou heel te mal
1: interessante story is Perd actually horse related en is ook een project wat ek nou met jou wil
0: yes.
1: praat oor die perdetrip wat ons doen. Ek het na Koos Kombuis sy manager, sy perd gekyk, Koos Kombuis elke boemelaar sy droom gaan opneem met
0: wow.
1: by Anton Goosen
0: ja.
1: 1994. Nou daai jaar het ek baie min skool toe gegaan, ek is van Roos gewees, so ek het baie gebank, dat ek my perd, my toebroekies ingepak en ek vir die perd melasse gevat en dan gaan ry ons in die wynland.
0: Wow.
1: En ek het so ook vir hempies een tooi ontmoet, want op een stadium dier die winter was die gras so nat, dat ek alternatieve accommodatie vir die perd gaan soek. Het so klop ek toe aan met my fiets, ry al die pad in en al toe, ach, destijds al toe, klop ek by die deur aan, ek het so van boer tot boer gegaan. Dis wie ek is, ek vat kansen, ek neem initiatief, ek dink nie te veel nie. Anyway, ontmoet ek vir hempies een tooi, en daar het ons baie perd gery. Ek het ook sy dochter voorgestel en die wijnmaker van Andel nou. Muziek, ek kom maar van die tijd af. Eric Clapton se Unplugged, ek het vir Albert Frost ontmoet, toe ek 17 was, hy het gehike. Daar is een paar stories in my kop en kom hoe my muziek, jy weet, ek het al
0: yes.
1: alles dan het 2 begin gitaar speel.
0: Okay.
1: Maar hierdie goed het alles gebeur en ek het Koos Kombuis begin luister, by Cat Stevens, songs begin speel en toe ek 18 was, toe laat my ma af, in die onderkant van Dorpstraat en vir my sê, nou gaan jy werk kry, as jy nou nie gaan swat nou dadelik hier. So kry ek toen my eerste job as 'n gitaarspeler en 'n sanger.
0: Amazing.
1: By Dorpstraat Theater, wat ook 'n ikoniese plek is in Stellenbosch. En so het ek begin. En later die bluesband Delta Blue begin, asof op my liefde vir blues.
0: Ja.
1: Ontwikkel as 'n liedjieskrywer die Afrikaanse album Sweepslag in die wereld voorgestel, wat een samennominatie gehad het en een tempo nominatie, maar ek het toen nie die Afrikaanse album kan op bemaak nie, want ek het self een redelike beroep, jy weet al klaar, een offset gehad met blues en so.
0: Yes.
1: En toe is ek oorsee en jy weet nou keer ek terug na Afrikaans en van die soms wil ek huis toe kom, het ek eindelijk geskryf in een klein geruggie in a very small island eiland in die Mentawai in Indonesië, West Sumatra, waar gesurf het.
0: Ongelooflik.
1: Crazy.
0: Dit bring my eigenlijk na die volgende punt toe. Jy reis nogals baie, dit is een groot deel van jou journey in die laaste paar jaar. En ek weet, jy Czech Republic is na in jou hart in Indonesië, want jy surf lekker en al die dinge. Is daar a destination wat vir jou soort van I'll always go back? Dus, it's like...
1: Buiten Zuid-Afrika.
0: Want ek weet jy wel eis.
1: Ek wil Namibie, ek wil baie graag daai terug gaan na Namibie, Botswana, my vrou en my kinders, ek nou twee oukies. En dit sal ek baie graag wil terug gaan. In Europa, ek hou nog van die Chamonix, Frankrijk, ek gaan speel elke winter, gaan speel ek gitaar aan en snowboard ek, daan toe wil ek terug gaan. Maar nuwe plekke... Ja, ek wil natuurlijk, ek dink die Botswana en Namibie, as jy nou hier rond van praat,
0: ja.
1: Is vir my nogal, ek kan nie wag hê.
0: Ongelooflik. Ek moet vra oor Czech Republic, want dit is een groot deel van jou loopbaan. Jy maak baie muziek ook daar so. Hoe balanceer jy tussen, jy wil Suid-Afrikaanse muziek maak en hier so wees, maar ook daar?
1: Dit is eindelijk nogal nice, want... Die besige seisoen daar in Czech Republic is tussen Mei en September.
0: Okay.
1: En hierso is het 12 bietjie
0: stiller. Die ander kant om.
1: You know, so in ons is maar so somers mense.
0: Ja, is so.
1: so ek dink die toekomsplanne is maar gebaseer rondom dit, jy weet, ons gaan al hoe langer en langer in Suid-Afrika bly. Ons dink ons is volgende jaar, ons gaan nou Indonesië toe vir 2 maande. En dan kom ons Suid-Afrika toe vir 4 maande en ons dink aan om miskien 'n huis te koop aan Joburg.
0: Okay.
1: So, jy weet, dis maar die kind of the ek dink dis wat jou vraag was.
0: Die huis toe kom, maar jy gaan hom nog so 'n bietjie deel daarso.
1: Ja, inderdaad daar obviously as daar groot goed gebeur, hoop maybe is dit vir my bestem om dalk 'n bietjie meer groter Afrikaanse shows te doen. Dan sal ek obviously, is het makkelijk, Ethiopian Airlines, straight, straight Kaap toe, 12 ure, straight back.
0: Wonderlijk.
1: Ek het al een keer met my sinkies op paspoort, moes ek terugvlieg van Suid-Afrika af, check toe, ek was daar vir 2 dae, toe vlieg ek weer terug, so moet ek doenbaar.
0: So jy ken een vliegtuig, gestee.
1: My taxi, nou, ja.
0: Okay, kom ons praat oor die muziek. Soms wil ek huis toe kom vir ons luisteraars hier. Dis 'n klein smaakie vir jou van die nuwe enkelsnit. Soms

0: Ongelooflike terugdraai na Afrikaanse musiek vir jou met it's got such a soulful just sound in the background of what is very powerful lyrics. Maar jy het af van die lig af vir my vertel, dis oor reis toe kom Suid-Afrika toe, maar daar's meer agter die storie. So kan jy 'n bietjie vir ons vertel daarvan?
1: Ja, so jy weet ek het daar gesit en ek het hierdie song geskryf en toe het ek stelselmatig hierdie perretrip begin beplan. En wat net vir pret en plezier so gewees het. Lekker daar in my skerm eet, die volgende dag klim ons te perd, dan ry ons al die pad Elands toe. Van Elands ry ons daar om die koppe oor die berg verby al die boere se plase, langs die vlei op Redinghuis toe. Dat is 'n baie nice venue gekry waar ons gaan wine pairing in a wine and food pairing doen. En dit kan ek nou nog nie vir julle sê wie nie, maar dit is 'n baie famous, baie beroemde chef en een baie nice wijnplaas, en ek gaan nie die wijnplaas in naam noem nie, dit is toch nie confirm nie, maar dit is een wijnplaas waar ek groot geword het, okay. Om geleer het om paard te rij. Dit is een baie nice ding, en dan die vrijdag gaan ons een gemeenskapsproject doen met die 9 Mile Owens Dawson in Elandsbaai, en dan die saterdag aand gaan ons een festival hou terug op die berg in Redelinghuis. Okay, so die hele ding is, die narratief van dit is om jou te carry, een van die Weskus se elemente, geef vir my nog altyd die gevoel van the recalibration of the soul and heart and mind, die clarification, simplicity, een plek waar nie allemaal wil gaan nie, maar eindelijk nodig het om te gaan. So die elemente vir 7 dae gaan ons 'n documentary maak oor 3 writers wat teruggekom het na Afrikaans. Die Wynand van der Hoeven voor sy album Wynland het ook Engels geskryf, maar iets gevind in Afrikaans. Ek het ook daai dag in Indonesië iets gevind met dit. En ek speel dit by shows. Ek het dit Sondag gespeel by Morati saam met Albert Frost, en ek sê, dit is ongelooflik hoe mense daai woorde, net omdat hulle Afrikaans bestaan, ek sê nie dat mense nie in my lyrieke luister in Engels nie, maar ek voel nie dat die woorde so diep geslaan het.
0: Ja.
1: Ek het so 2 ander Afrikaanse songs ook gespeel, Elandsbaai, wat ek nou al 10 jaar terug sieke gedoen het, gee my nog 'n paar dae in Elandsbaai, en dan 'n nuwe song wat ek natuurlijk nou gaan hou vir die perdetoer, jy weet, Tussen Wind en Water is die song se naam.
0: Ek dink dis iets in Afrikaans, veral vir mense wat al gereis het of buitelands geblei het, wat jy praat van, soms wil ek net huis toe kom, wat net ongelooflik waar is, daar's musiek?
1: Ja, kyk, die musiek vang nou so 'n bietjie van 'n agter, jy weet, backseat, want die Indonesia trip gaan ek net surf, ons werk vir 'n surf resort, so ons gaan maar werk, ons gaan surf, die kinders gaan saam met ons wees.
0: Vakantie.
1: Wel, ja, ons werkende
0: vakantie.
1: Ja, werkende vakantie in Indonesië. En dan, dan kom ons uit Afrika toe. En dan sal ek sekerlik 'n paar shows opline, wat ek nog nie gedoen het nie. En ek het nie van plan om, ek het nie eindelijk van plan om in December shows te doen nie. Maar ek sal seker nou, as ek terugkom, begin kyk aan haar. Ek het nou, maart is ek moontlik, ek is geboek vir die Tankwa Drome, denk ek.
0: Wonderlik.
1: Die 3de maart. 5de maart is ek geboek by Kalmersfontein so met Albert Frost weer, wat ek so mengsel van my Engelse goed en my Afrikaanse goed natuurlijk nou gaan doen. So ja, daar is nog shows wat kom, en dan ek dink hier van die perdre ding af sal ons kyk hoe dit werk, hoe vir mense nou belangstel om my te boek aan haar.

0: Dit maak, dit bring dan nou die vraag, waar kan ons jou volg of waar kan ons datums kry? Ek weet wanneer jy dit nog hier soort van vastgemaak nie, maar as dit nou 'n plan is wat ons kan kaartjies koop, waar doen ons?
1: Ja, ek dink die Facebook en die Instagram eintlik is maar die plek. Ek moet my website ook nog update. Ek het regtig my hande vol gehad met die tour en met die kinders en met ons werk is nogal 24/7. Is met die surf resort. So Ek sal daarby uitkom. Ek dink ook sekerlik nou in Indonesia, so on die waves is hier dan sal ek werk aan dit. Maar ek dink Instagram is Gerald James Clark. Facebook is my persoonlike blad is Gerald James Clark, maar die musicians blad is Gerald Clark. En dan sal ek werk maak van om die website te update in die volgende paar weke. Hopefully.
0: Die laaste vraag is hierdie wonderlike liedjie soms wil ek huis toe kom is op streaming platforms as ons wil luister en geniet.
1: Alle digitale platforms lyk dit vir my.
0: So maak seker jy gaan sit dit op jou playlist is net betyds vir Erfenisdag, Donderdag, so maak seker jy luister lekker en ondersteun vir Gerald. Hou ook 'n oogie op sy sosiale media vir die datums wat dalk Desember maar beslis Januarie deur Maart hier in Suid-Afrika.
1: Ons poog om teen Januarie die ding vol te bemark, dan sal ek ook die shows wat rondom het gebeur bemark en jy weet, net so einde note na jou luisteraars mense is welkom om ons te kom join op sekere punte, soos Muisbosskerm gaan ons moontlike show doen en as ons nie die show daar gaan doen nie, gaan ons dit oor kan die pad by Maalkop doen mense kan gemakkelijk voel om al in te kom en deel te wees. Ons sal dan ook die vrijdag voor dit by Swart Kombuis wees in Moreesburg, wat ek bezig om te beplan. Jy weet, sikke goed. So, ja, mense kan, as jy wil deel wees van die toer, jy hoef jy perder en nie, jy kan net inkom, bietjie kyk wat ons doen, ons ontmoet, met ons gesels, show kyk.
0: Tyd geniet, ja. Wonderlik. Dit gaan 'n besonderse toer wees, so maak seker jy hou 'n oogie daarso op Gerald Clark se sosiale media. Volgende jaar gaan baie interessant begin en ek hoop jy geniet dit. Gerald, baie dankie vir jou tyd vanoggend.
1: Ja, cool man.
0: Dit is 'n groot plesier om jou in die ateljee te hê en dankie vir wonderlike musiek. Soms wil ek huis toe kom, my liedjie kom in jou rigting in net so 'n minuut. 'n Herinnering om dit asseblief op jou streaming platforms te luister. Add it to your playlist. Give it a good listen and support.
1: Jou mense in die oorsee te stuur
0: dit. Stuur dit vir hulle, daai mense wat Afrikaans verlang.
1: Ja.
0: Stuur dit vir hulle. Hulle wil dit graag luister. En maak seker jy ondersteun vir Gerald. Volgende jaar gaan 'n groot jaar wees vir hom hier in Suid-Afrika, so maak seker jy bly ingeskakel vir al die details wat nog in jou rigting sal kom. Gerald, ek hoop jy het 'n baie lekker week en 'n kort week, Erfenisdag.
1: Ja, ek vlieg nou terug check toe. Ek moet nou basically ek moet huis toe gaan en my sakke
2: call 021-853-3952.
0: Helderberg FM is heading to the grounds meet in Delhi. Join us live this Wednesday, the 23rd of September from 9 a.m. till 12 p.m. as we broadcast from their new Somerset West store at 47 Caledon Street in the old Michael's Arcade. Come meet the team, discover what's behind four generations of butchery tradition and see what the grounds meet in Delhi has brought to the Helderberg. That's Wednesday from 9 a.m. to 12 p.m. Come say hello. The grounds meet in Delhi, tradition tastes better.
3: You're clocking in for office hours
4: on Helderberg FM
3: 93.6.

0: It's Post Malone with Circles. Ahead of that, Sabrina Carpenter's Bed Chem. That brings us to 10:15. Good morning. Welcome to Office Hours, and most specifically on this Tuesday morning, welcome to Silver and Gold, proudly presented to you by Blue Crane Funerals. Blue Crane Funerals, affordable funerals, cremations, and funeral policies with over 20 years' experience and total peace of mind when you need it most. With that, we say hello, Theo.
1: Good morning, Marlies. Good morning, listeners. Ja, luisteraars, welkom. Kom nog 'n uitgawe van Silver en Goud, nie oud. En ja, Marlies, dit is dit somer nou? Verlede week was dit winterlente. Wat is dit nou, somerlente of lente somer of?
0: Ek weet nie. Ek I don't hold my breath, want ek voel hulle sê vir jou môre gaan die son skyn en dan kom my wolke so.
1: En dan kom
0: jy weet
1: wolke.
0: Nooit nie, né?
1: Soos vanoggend met daai donder weer en blits.
0: Presies, ja, Grabou, reën dit vandag op 'n punt ergens.
1: So ja, luisteraars nie. Skuif maar nader aan die radio, draai daai volume op en Marlies, voordat ek afskop met ons gas vanoggend, jy het twee baie interessante liedjes.
0: Ek was vanoggend lus vir bietjie Rodriguez, so dis waar ek begin het. Rodriguez met I Wonder, want almal kies altyd Sugarman, so ek het vir I Wonder gegaan vanoggend. Teenoor Rod Stewart, The First Cut is the Deepest.
1: Ja, luister, ons onthou, dis die keuse. Laat ons weet op die WhatsApp lyn 021-100-6936. Twee baie diep liedjes. Marlies, ek het vanoggend is ek 'n bietjie hartseer. En ek sal nou vir die luisteraars sê hoekom. Want my gas in die ateljee, iemand wat ek nou klompie jare al ken, een van die, en toe ek ateljee toe ry, wat is die Afrikaanse woord vir bubbly? Jy kan nie sê borrelrugge nie. wat is die woord vir bubbly?
0: Jolig.
1: Jolig, ja nie, sy is jolig ook. Nee, een van die bubblyste mense wat ek ken in die bedryf, en ons sê graag welkom vanoggend hierso vir Estelle Lekok. Estelle is natuurlik die skakelbeamte van DSND, wat Serenitas, Amethyst en Altona insluit. En hoekom ek sê ek is hartseer? Estelle verlaat ons hier in Helderberg. Sy is 'n bekende stem hier so op Helderberg ook. En ja, Estelle, welkom in die ateljee vir oulaas vanoggend.
2: Goeiemôre Tien aan die luisteraars, baie dankie.
1: Ja, toe ek in die week toe Estelle my in kennis stel, hulle verhuis nou bo na Gauteng toe, nuwe uitdagings ensovoorts. En jy weet toe kry ek sy die leeg kol in my, want rare waar Estelle, en ek bedoel dit, ons gaan net nou 'n bietjie langer daaroor praat. Jy is een van daai mense wat ek dink vreeslik baie beteken het, veral vir 'n plek soos DSND, maar nie net DSND nie. Ek ben jy was betrokke, ek en jy was betrokke by, ja. Dit was speelietjies, dit was allerhande goed. En Estelle was altyd my go-to person. Jy weet, as iemand hier op nommer 99 kanselleer as gas op die radio, dan weet ek, Estelle, is jy beskikbaar vir jou, ek is daar. Maar ek dink vir oulaas, vertel vir ons net 'n bietjie meer van DSND.
2: Ok, vir die wat nie weet nie, wie my dalk nie ken nie. DSND, dit staan vir die Strand Nasiediens NPC, ons aftreeoord in die strand, soos Theo genoem het, ons bestuur drie aftreeoorde, namelijk Altona, Amethyst, Serenitas, en ons fokus is om 'n veilige, liefdevolle, gemeenskapgerigte omgewing te skep vir ons seniors, wat baie belangrik is, vooral in hierdie besige lewe. Ons bied drie verblyfopties, namelijk onafhanklike verblyfwooneenhede, ondersteunende wooneenhede, as ook die versorgingseenheid. Jy weet, as jy met versorgingseenheid toe gaan, wil jy nie weggaan van jou bekende omgewing nie, so jy word net oorgeplaas in dieselfde omgewing, maar wat dalk het jou bietjie meer na jou behoeftes kan kyk, en ons verhuur ons eenhede uit, wat het ook makliker en meer buigsaam maak vir die nuwe inwoners finansieel gewys.
1: Estelle, ja, en ek dink jy het vir DSND, kom ons sê, op die map gesit in die Helderberg.
2: Want
1: ek dink jou betrokkenheid en luisteraars, ek bedoel dit nou mooi, en ek is nie nou net hier so besig om haar nou te soft talk, soos die Engelsman sê nie. Toe Estelle oorneem in haar pos as skakelbeampte, toe begin dinge iewers skielik gebeur. Ek praat nou van sosiale media, ja. En het is Facebook, en ek weet een van die goedkies wat jy gedoen het, jy het iets ingebring sodra nuwe inwoners intrek. Vertel ons 'n bietjie van daai projek.
2: Ja, jy weet, dit is 'n groot stap om af te tree. Dis nie net so, maar dis vir 'n reis. Dit is, ons gaan nou daar deur. Dit is 'n emosionele situasie wat jy nie vir ander mense kan verduidelik.
1: En jy is nog jonk.
2: Ja,
1: Julle is nog jong.
2: Ja, is nog jong. So, jy weet, is een groot emotionele ding, en is jou laaste, huis, jy weet, waar jy begin trek, en nou trek jy, en dit is een bykie die mekaar, want jou meubels moet pas in die kleiner, gewoonlik skaal, jy is een bykie af meubel gewys, en jy kom daar, dis nieuwe gezichte, dis nieuwe reels, en allemaal is vriendelik, maar toch, jy voel so verlore, en al is allemaal vriendelik, jy moet nog steeds welkom voel, jy wil thuis voel, en wat ons begin doen het was, ons het een welkompakkie begin gee vir die inwoners. Maar daar is twee welkompakkies. Een specifiek vir die versorgingseenheid, al het hy vir 20 jaar, 10 jaar, 5 jaar, 3 jaar geblei in die gewone huisies. En dan gaan versorgingseenheid toe, het ons een speciale, ons het een kamerjas gekoop, wat ons hulle name op laat bordier het. Jy weet, kan raak verskriklik koud in die winter, en weet, kan hulle het lekker dra. So, daar het hulle een welkomspakkie gekry in die gewone ander inwoners. Ons bestuurspan gaan uit, ons verwelkom, sê wat dit is, bijvoorbeeld Vanetta Henning, operationele bestuurder, het jy probleme met die huisie, is daar nog iets wat ons vir jou kan doen? En dan het jy so welkom boekie gekry, waar alles is.
1: Al die reels en regulasies.
2: Nie reels nie, nee, hulpmiddels.
1: Hulpmiddels.
2: Nee, reels.
1: Ons gaan nie volgens reels leef.
2: Nee, ek gaan ons nie thuis tot ek vir jou sê, luister, so as jy inkom vir jou af jou voete voor jou meis. Maar jy weet, en dis net die welkom pakkie, en dat jy die span ontmoet. En dis nou die span waarom jy gaan sien wat jy gaan werk. Dis nou nie die direksie of so nie, maar dis die span, jy werk ook met Vanetta, jy werk met die eenheidsbestuurder, jy werk met die toesighouder, daai mense kom en jy het jou welkom met 'n paar goedjies, sê maar 'n pak beskuit. Beskuit is altyd mos jy aan voel jy welkom. Kyk, as jy beskuit in die huis het, dan is jy mos, dan voel jy al klaar beter. En dit het 'n baie groot positiewe invloed gehad. Weet nou, weet jy van wie is die dame wat hier rondstap op die gronde? Nee, weet jy wat, sy is bemark of wie, weet jy wie ons is, jy voel ook klaar gemakkeliker as die mense ken, en ja, dit is een goeie initiatief.
1: Dit was een fantastische initiatief, en luister, as ek moet vir jy sê, toe jy stel hierdie initiatief nou van die grond af kry, toe stap ek een dag daar by haar kantoor in, ek kon skaars by die deur inkom, maar dit is net beskuit wat die hele wereld volgens. maar ek wil nou gauw weet, hoe kry ek een van hierdie kamerjaponne met my naam op? Is daar nie iets wat ons kan reël of iets nie?
2: Vul een aansoekvorm in.
0: Dit was nou net sy verjaarsdag, so het sal een goeie skenk wees.
1: Nee,
2: ek werk toch vir DSND, moet een aansoekvorm in.
1: Nee, stel, ek weet, jy maak nou komende vrijdag klaar, maar ek dink, as jy wil, vertel vir ons luisteraars, wat lê nou in die toekoms vir jou en jou man? Wat leer die toekomst?
2: Ach, net so vlucht. Ek het so baie geleer by die aftreeoord. Kijk hier, so as jy nou wil leer, dan gewerk vir aftreeoord. Jy leer, jy krijg soveel wijsere, en los het soos, dit is soos een gemeenskap, dit is soos een huishouding, dit is iets soos om vir besigheid te werk. He. En huishouding het allemaal gesê, en allemaal lever opinie. En dit is waar jy nou leer, en toe die geleentheid voorbij gekom, wat ek en my man gevra word, om voltijds in die bediening in te gaan, ek gaan nog steeds skakelbeampte wees vir die bediening, buiten ook bediening ingaan, daar gaan ons so bykie dan, ek gaan die selfde doen in 'n mate met, om mense op die map te sit van die kerk, maar ja, dis so, dis ons, dis die paadjie wat vir my en my man voor en toe lê, internationale kerk. So ons het nou na die akelige Gauteng toe gaan.
1: Gauteng toe gaan, ja, van die liggaf het ons bykie daarover gepraat, maar soos jy terecht sê, hierdie gaan nou tydelike verblyf wees daar in Benou nie wereld,
2: ja,
1: en daar vanaf
2: ja.
1: Gaan julle nou 'n bietjie uitbeweeg en so voort.
2: Ja.
1: En ek weet, kyk jy man, Jock was ook baie betrokke by die huis. Ek weet,
2: baie.
1: As ons funksies gehad het en so voort, nou ek wil net weet vandag, ek het voorheen gesê, ek dink jy het jou man misbruik in die sin van, en Marlies lag vir my, maar ek sal nou verduidelik,
2: okay.
1: As ons 'n buiteuitsending gehad het, of 'n funksie of 'n ding, dan arme Jock altyd die baniere opsit en hy moet penne inslaan en
0: nie arme Jock nie, dit klink vir my soos he signed up for that.
1: He signed up for that. Nee.
2: Ach ja, hier is baie dankie Jock.
1: Ek dink jou Jock, ons kan sê baie namens DSND, baie dankie vir jou bydra ook. Maar stel nie, dit is uiteraard is die nuwe lewe wat jy nou betree en ek weet, dit van die inwoners het ook vreeslik in jou hart ingekruip.
2: Hulle doen. Ek was nou net so onder 5 jaar by DSND. Jy leer allemaal ken. Dis is, as jy ek kan nie sê, jy leer almal ken in situasies, omstandighede, en jy weet, dan gaan iemand deur 'n siekte of 'n nood, of, en dan is mens daar vir mekaar. So dit is, buiten dat jy afstand doen van die post, dit is die wat ek kan mis, maar dit is die mense. Kyk, die mense maak wie en wat 'n plek is. En dit is wat, jy het interessante mense, jy het humoristiese mense, en dit is altyd as jy dag vir my luister, was nie 'n lekker dag nie, dan kom 'n inwoner, en sal net sommer ietsie vir jou sê, aanmoedig, jy weet, blymoedigende woorde, en dit is wat die mens dra, en dit is wat altyd by my sal bly.
1: En jy kry ook moeilike mense. Ek dink jy het 'n paar van hulle gehad oor die jare.
2: Ja. Een mens doen, maar weet jy wat, die mens altyd kyk na die situasie, en is, kyk na die sportdag, georganiseerde chaos. Maar daar so net, jy gesien het, en ek praat net van dies en die alle aftreeoorde, daar wil ons allemaal by mekaar kom, en dis net soos een lekker samensyn van mens wees, en geniet die lewe. Maak die beste van, die een persoon daar so kan skaars loop, die bene stuif, het dalk situasie daar, maar maak die beste en geniet dit en elke oomblik, want hulle weet nie wat môre gaan kom nie. En dit is daai, koester elke dag, want jy weet nie hoe lyk môre nie.
1: Wat gaan jy die meeste mis van DSND?
2: Die meeste?
1: En moet nie nou sê, jy gaan die bestuur en die direksie mis nie, want dan weet ek jy jok.
2: Ok, so ek moet jou ook uitsluit.
1: Jy moet my ook uitsluit.
2: Die mense, Theo.
1: Die inwoners,
2: en die personeel, want ons allemaal is een familie, en ons allemaal is ledemate van een lichaam, en allemaal moet saamwerk, dat die aftreeoord op geoliede wiele hardloop, want as die een arm nie saamwerk, so aan die arm nie, dan werk het nie, en dis selfde met personeel, wat in samenwerking met die inwoners moet werk, daai wat aan my deur kan klop, nie stel ons nou dit nodig, dit moet nou op sociale media gaan, of jy moet help dit organiseer, en as jy ietsie reël of so nie, die samen zijn om dit saam te werk, mense. Weet, mense maak goed gebeur.
1: Dit is maar interessant dat jy sê mense, want luisteraars, ek wil het onder julle aandag bring, ek het verskeie kere sit ek saam met jy stel na kantoor, en as jy na kantoor sit, kyk jy so reguit op die voordeur af, dan kom daar inwoner ingestap. Dan sê jy stel my, mag gauw toe die deur, hier kom oom of dan hier so en so nou weer, ek wil hulle nie sien nie. Nee, dis die toonkies. Een mens kry soms moeilike mense, maar ja, en ek dink, dis waar wat jy sê, die tuiste, dat dit is allemaal soos een familie op die einde van die dag. Ja. Nou gaan jy hier die bose Gauteng in die vreemde wereld in.
2: Ja, dit is vreemd.
1: Jy nie bang nie?
2: Wel, ek was ook seker bangerig toe ek by die aftreeoord begin werk het. Val toe jy daar ingestap het.
1: Nee, ok, kom ons verander nou die onderwerp. Nee, stel, nee, dit is vir my, amper wil ek sê, jy gaan nou in dieselfde beroep in as wat jy was. Want die bediening ja. En tehuise werk baie nou in mekaar.
2: Hand in hand.
1: Baie nou,
2: hand in hand.
1: En dit is ook, soos ek jou ken en vir Jack ken, jylle is die type van mense, jylle wil net teruggeef aan ander mense. Jylle wil net ander mense gelukkig hou.
2: Maar dit is lekker.
1: Dit is lekker.
2: So ek is selfsugtig.
1: Nee,
2: en daar op sig, ek doen wat vir my gelukkig maak, en dit is lekker om betrokke te wees, hoeveel keer het ons nie, as ons daar by Beach Road staan, en wat ons die fondsinsamelings doen,
1: ja.
2: Ek, dit is lekker om terug te gee vir die gemeenskap.
1: Jy weet daar wat ons die toiletwaarde, wat jy nou na verwijs, en jy weet soms, ek weet nie hoeveel onderhoud met jou gevoer op die radio nie, en jy weet, jy stel is wat sy nou sê, a talke, soms moet ek verwijs, wow, stop, ons het net soveel tyd, jy weet,
2: ja.
1: maar dit is wat jou so bubbly maak, ek gaan nog op die regte woord vir bubbly kom, maar jy stel, ek dink voort ons voortgaan, want ek het nog een klompie vraag wat ek vir jou wil vraag, Marlies, hoe lyk ons twee likkies?
0: Het is nog stil op die WhatsApp lijn vanoggend, ek dink allemaal word nog bykie wakker vanoggend, so, laat weet vir ons wat sy likkie jy graag wil hoor, Rodriguez, I Wonder, of Rod Stuart met The First Cut is the Deepest, 021-100-6936 is waar jy kan stem vanochtend. Ons is nou weer terug met nog silver en goud nie uit trots geborg deur Blue Crane Funerals.
3: Life is all about choices, but unfortunately dying is not one of them. Yet one can choose dignity. Blue Crane Funerals will go that extra mile to ensure your funeral is a fine celebration of your life. and the beautiful Blue Crane Chapel is perfect for a worthy memorial or funeral service. Plus, Blue Crane Funerals offer affordable cremations and funerals. Visit Blue Crane Funerals at number 10 Gordons Bay Road, Strand, or call 021-853-3952.
4: Mandisa, it's Snare from SA Home Loans. We did it! Your home loan's approved!
5: You go, girl!
4: At SA Home Loans, we know what a home means to you, which is why we celebrate this achievement just as much as you do. Contact us and let one of our consultants guide you through the process from start to finish.
6: Home loan approved!
4: SA Home Loans, bond with us.
7: Hi, sorry I'm running 10 minutes late. In the meantime, please help yourself to a coffee from our coffee machine.
8: Thankfully, some things are always worth the wait. Whether it's a morning meeting, a catch up with friends, or a well-deserved break. Katura Africa is there for the moments that matter in partnership with the Melita Group. For over 30 years, we've been crafting exceptional coffee experiences, roasting right here in Cape Town. Katura Africa, crafted with purpose, roasted with heritage, making every moment matter.
0: Steve Trimby, optometrist's 41st birthday, and you get the presents. They're celebrating 41 fabulous years, helping the Helderberg see the world in style. With a birthday sale you definitely don't want to miss. Enjoy 35% off all frames and sunglasses. Plus, there are even more in-store promotions waiting for you. Whether you're looking for a brand new pair of specs, a stylish pair of sunnies, or just want to treat yourself to something fabulous, now is the time. Visit them in store at 5 Bright Street, Somerset West. T's and C's apply while stocks last.
9: This is Office Hours.
10: It's Office Hours.
11: Here for you, Monday to Friday, from 9 a.m. to 12 p.m. Only on Helderberg FM
10: 93.6.
0: Welcome back to Office Hours. This morning we've, of course, got Theorix in studio for Silver and Gold Not Old. Proudly brought to you by Blue Crane Funerals. Your opportunity also to vote for a golden oldie. Rodriguez with I Wonder up against Rod Stewart's The First Cut Is the Deepest. Let us know which song you'd like to hear this morning. 021-100-6936. 1 minute. Dan weer oor na Theo toe.
1: Baie dankie, Marlies. Thank you. Listeners, yes, please. Send us your vote so we know which song you are preferring. Of course, this morning we're talking to Estelle Lecoq. She is the public relations manager at DSND, but only till Friday. Because Friday, she's leaving them, and that's the reason that she's in the studio. Maar ek dink voort ons gesprek voortsit, heel eerstens die verjaarsdag vir die komende week. Vandag, 22 September, heel wat van hulle. Bessie Kotze van Huis Marie Lou, as ook Beulah Comet, sy is ook by Huis Marie Lou. Dan het ons vir Hilet Meiberg van Altena, Rita Nodie van Amethyst, as ook Marie Pretorius, ook van Amethyst. 23 September, Elsa Samson en Martha Vermeulen, beide van Esperanza, en Paulette Joubert en Charles Thatcher, beide van Altena, as ook dan Pieter Lou van Serenitas. 24 September van Esperanza het ons vir Arend de Jong en Dr. Susan Olivier, as ook Cynthia Gertsner van Huisbaan Brink en Marina Kreer van Altena. 26 September, Alida Verheerde van Altena, as ook Marianne Du Plessis van Amethyst. 27 September, Driekie Smit. Driekie is natuurlik by Huisie aan Swart, as ook Esther Kutsi van Esperanza. Laastens, die 28 September, Elna Gentle van Altena, as ook Winnie Akkerman. Akker, nee, Winnie Akker, jammer daarhoor, Winnie Akker, sy is ook 'n inwoner by Altena. As het die verjaarsdag is die komende week, sê ons namens Helderberg FM, vir veel geluk met die verjaarsdag, mag dit baie mooi jaar wees, en mag u goeie gezondheid geniet. One or two events, een gebeurtenis wat opkom, 7 Oktober, jy stel het net nou daarna verwijs, die Helderberg Senior Sportsdag, of Speletjiesdag, soos wat baie mense dit noem. Alle reëlings is achter mekaar, Ek het amper die spanne, aantal spanne gesluit. Ek sal dit teen vanmiddag sluit. Op hierdie stadium lyk dit as daar 20 spanne gaan deelneem van verskeie huise en stel rola oor van my langsaan. sy het net nou genoem, dit is goed georganiseerde chaos wat reg is, maar ons sien uit na die dag. Dit is die 7de Oktober by NG Kerk Suiderstrand. As jy net wil kom inloer en kyk wat daar gebeur, is meer as welkom. Daar gaan eetgoedjies en drinkgoedjies wees en die grootste van alles, daar gaan hope pret wees die dag. So ons sien uit daarna. The Blue Crane Funerals, Helderberg Seniors, Games Day on the 7th of October. Maar vanoggend gesels ons 'n bietjie met Estelle Lekok. Sy is die skakelbeampte van DSND. Sy het nou by hulle bedank na 'n aantal jare. Goeie vriendin van my, goeie, amper ek sê kollega, want jy het later aan begin voel soos 'n kollega.
2: Ja.
1: Ek weet jy hardloop by my in die kantoor en ek hardloop by jou in en ons het 'n klomp projekte saam. Sê vir my. Ek weet en ek gaan dit nou op die lig sê want jy gaan nou weg. So ek kan nou enigiets vir jou sê.
2: Oei, ek weet waar jy kantoor is, ek is
1: luisteraar,
2: ek is nog nie weg nie.
1: Nee, nog nie weg nie, maar jy maak vrijdag klaar. Jy stel het ook op die harde manier geleer. Jy weet, sy het niet ingekom die eerste keer wat jy met tehuise te doen gehad het,
2: ja.
1: Met bejaardes, en ek sal nooit vergeet nie, ek weet nie hoeveel jaar terug nie, het sy ook een mediaverklaring uitgesit, ja. Waar sy verwys het na ouer persone. En ja. Toe barst die bom. Stel, vertel ons een bietjie daarvan.
2: Ja, daar was een aangeleentheid wat ek een persverklaring toe moes uitstuur. En ons het gesels, het was baie later, ons het al redelijk hard gewerk heel dag oor die situasie wat gebeur het. En die volgende morgen toe is daar een courantberig van wat ek my opinies gee oor die situasie. En ek dink, volgens die journalist was my woorde, het ek gesê, ou mensies.
1: Ou mensies.
2: Ach ja, ons weet nou nie waar die flater ingekom het. He. En ja, dit was toe maar een situasie in die courant waar mense nie baie gelukkig was. He. Maar weet jy wat, mens het altyd in die situasie sien, hoe dit oorgekom, hoe is dit bedoel? Of het nou gesê is of nie, dit kan ons nou nie, ja. Daar is nou nie definitief, dit was nou gesprek gewees, maar, en daar is altyd een spotrij na die tyd, jy weet, oor die
1: nou situasie, nog gespotrij.
2: Nou nog gespotrij daar oor, en dit was eintlik in die situasie wat, daar was brand gewees, by een van ons aftreeoorde, en ons allemaal hard gewerk om allemaal te ontruim, en was op en af, en jy het met die hanteer die in die media, en jy weet, en dit is het van daai van wat mense kom en sê, waarmee kan ons met die mense help, waarmee kan ons jylle ouwe persoon help, En ek dink dis wat vandaan dit nou ingekom het, jy moet die situasie sien en dit onder by die situasie plaas, want een woord kan anders beteken, maar jy moet kyk na die situasie. So, maar nou ja, op 'n tyd mense het nou nie die situasie gelees nie, en dit was nou dat iemand
1: die kapsie geneem het en die woord ou mens
2: en die woord geneem, maar weet jy wat dit was, en dit het gemaakt het, dat waar kan die werk, moet jy altyd dink aan wat die bewoording om te gebruik. Wat die woorde. Jy sien dit ook as een liefdeswoord, ander persoon sien as neerhalend. En dit het ek vinnig geleer. Waar kan jy praat met enige ouwe persone, seniors of collega's of so, dink voordat jy praat. Jy bedoel dit ook anders, maar die persoon sien dit nie so nie.
1: Nee, stel ek sê met jou saam, ek weet, jy was destijds tamelijk bekommerd, want jy was nog niet in die ding ingewees,
2: ja.
1: Toe die brand uitgebreek het, en ja, jy tot brand beleef by die huis, ek onthou dit was op sondagmiddag 11:45,
2: ja.
1: Wat ek en jy beide daar was, en dit was nogal een situasie gewees, en ja, dankie vader, niemand was beseer
2: nee,
1: gewees nie.
2: Maar dit is die aand wat jy gaan help 12:00, en ek dink, ek het eers na 10 die aand by die huis gekom, ja. Toe krijg ek my oproep van die media, jy weet, onmiddellik moet jy, jy het heel dag gewerk, ons het gewerk, wat ook al jou taak was, jy moes help, of jy nou water moes aandraal, of kombers, of inwoners in en uit moet vat, jy weet, dit was, jy het enig iets gedoen, dit was nie net van, ek het net die media gehanteer, of die financiële bestuurder het net rekening betaal en goed gekoop, jy weet, so daar sit een gemeenskap, daar het ek gesien, die gemeenskap is verskriklik belangrik, in plaas dus mekaar uittrek, bou gemeenskap,
1: nee, en dit was definitief, nie.
2: Jy weet, afbreek, die doen skade met die afbreek. Ja. Bougemeenskap, en daar het ek gesien, daar kom een gemeenskap by mekaar.
1: Nee, nee,
2: of ons
1: kan
2: mekaar hou, of nie, elke dag nie. Daar kom allemaal by mekaar en help mekaar.
1: Ja, en ek luister as ek moet vir sê, waar ek absoluut in verwondering gestaar het daai dag, was ons brandweermanne. Wat met die lede vijfde vloer toe klim. Maar Lies, jy moet daar gewees het, hoor. Daar was een paar hanks van manne in uniform.
5: Nee, hulle is ongelooflik.
1: Nee, nee, hulle was ongelooflik met die sierstoftanks.
2: Ja, ja.
1: Daar goed is zwaar. Ja. Maar jy kon sien, hier is op by die aand sessie, toes allemaal poot uit. Ja. Maar ja, dit was een ervaring wat jy een dag kan sê, ek het dit deurgemaak.
2: Ga het nooit vergeet,
1: Tim. Jy gaan het nooit vergeet nie. Sê vir my stel, die personeel. By DSND sal enig iets, enige speciale woorde wat jy vandag op die lucht met hulle wil deel?
2: Ach, ek vond kan niemand uitsonder nie.
1: Nee, maar jy allemaal, kan, jy mag iemand uitsonder.
2: Nee, allemaal is baie speciaal en nabij aan my hart, jy weet. Dis een ding, die personeel, as daar iets geleentig gereemd word, jy het iets nodig, jy kan die telefoon optel en is altyd daar so om uit te help. Waarlik al kan, natuurlijk, dat eerste ding is, ons moet die inwoners bedien, ons het gereed wees. Maar as jy soos iets benodig van personeellid, wacht het so'n bykie, ek help het gauw die inwoners, maar dan help ek onmiddellik. En die bereidwilligheid, jy weet op die tijd, ek het soveel van ons eie personeel aan radio toegebring, en bykie meer verduidelik, die eenheidsbestuurders, die eetkundiges, so ek wil net vir elke persoon by DSND wat werk, sê baie dank, het was my eer en een voorreg om saam met hulle te gewerk. Ek het baie geleer, en ons het aan mekaar, ons het gegroei, en ons het verhoudinge gebou, en jy, so ja, so dit was net een samensyn van een familie.
1: Ek gaan nie op die spot sit. As jy een dag by een van die drie oorde moet self aftree, wat die insel jy kies? Nou moet jy baie voorzichtig wees. Nou moet jy baie voorzichtig wees.
2: Okay, ek is baie lief vir die natuur.
1: Ja.
2: Okay, so automaties sal ek dan neig na sy Renitas toe, want hulle die huisies met die tuine.
1: By die huisies met die tuine, dit maak sin.
2: So dit is my enigste ding, die ander twee is net so lieflik, maar dit is woonstelblokke. Ek ja. Hou daarvan, as ek my achterdeur oopmaak, het my tone moet in die sand in die gras wees.
1: Dit is hy, nee, dit is. Nee, stel, jy weet, ons kom weer na die einde van, is daar nog iets wat jy met die luisteraars, en ek is seker, baie van die inwoners van die drie huise luister vandag, iets wat jy vir met hulle wil deel?
2: Daar kom een seisoen in elke van onze levens. Dit hang het af hoe jy elke seisoen vastvat en om gaan tegemoet gaan. En my seisoen is nou voorbij, maar weet, het seisoen kom en gaan. En elke seisoen het iets moois.
1: Behalve as jy soos Marlies is, wat winterlente het, dan
2: nee,
1: dan die twee seisoene in een.
2: Nee, maar jy sien nou die glas is half leeg, die glas is altyd half vol.
1: Daar is hy, positieve mens, soos wat ek jou altyd geken het. Nee, stel, ek dink, ek weet, nummer 1, jou post is nog nie geadverteer nie, maar, en ek bedoel het, as ek sê, jou skoene gaan moeilik geval word, baie moeilik. Ek hoop maar net dat jou persoon wat oorneem by jou, dat ons van Helderberg FM en Blue Crane en myself persoonlik, daai selfde continuïteit, daai selfde werksverhouding wat ons gehad het, en dat die persoon net so, jy borrelrig, bubbly, ek dink nog aan daai woord, soos jy gaan wees. So, namens Helderberg FM, sê ons vir jou, en Jacques, as jy vandag luister, ek sal in elk geval vir jy stel die opname van hierdie program, ek dink ook vandag aan jou, moet nie dat sy nou, wanneer daar boongouting is, vir jou ook so rondstuur met alles nie. Dit is onnodig, my vriend, dit is onnodig.
2: Ons is gespan, Theo.
1: Ja. Gespan. Ja, jy kryp weg achter die, ons is gespan. Nee, vir jou en Jacques wens ons net alles wat mooi is vir die toekomst. Ek twyfel nie daaraan, wat jy daar boe gaan doen in die bediening, dit gaan ook een reuse sukses wees. En ons gaan definitief op sociale media gaan ons definitief weer hoor van Estelle Lekok. So ons wens julle alles wat mooi is toe, sterkte, en jy het my telefoonnommer, jy mag so af en toe een luikje gee.
2: Ek sal dit, baie dankie, weer eens dankie Theo en Helderberg FM en die luisteraars, vir die tykies dat ek soms julle kon gedeel het, dit is speciaal, dit is altyd een van my die oogtepunte om tyd in die ateliet te spandeer. Baie dankie, swaardeer dit.
1: Het is een plezier. Luisteraars, voordat ek afsluit, Marlies, ek weet wat een liekie ek gekies het. Ek het vir Rod Stewart gekies.
0: Ah, is jammer om jou te leer te stel.
1: Jammer om my te leer te stel.
0: Ja. Oh, Venner volgend is Rodriguez. I wonder.
1: I wonder, ja. I wonder hoe dit verder in die stel sal gaan. Maar ek weet het sal goed gaan. Luisteraars, van my af sê ek tot ziens. Ja, ek wil nie nou sê die somer is hier nie. Want ek het volgend gesien woensdag die net weer.
0: Ja.
1: En so. Maar blijf veilig daar buiten. En dan gesels ons volgende week verder. Die stel als wat mooi is, hoor.
0: Dank je. Silver and Gold is proudly brought to you by Blue Crane Funerals. Blue Crane Funerals, here for you 24 hours a day. 10 Gordons Bay Drive in Strand. Wrapping up Silver and Gold, not old, with your song of choice this morning. It's Rodriguez, I Wonder.

0: It's the Sizzle Sisters. I don't feel like dancing. That brings us to 13 minutes to 12 o'clock. Good morning. Welcome to Office Hours. Handing over in just a few minutes to Chrissy Hansen on your daily date. Hello, Christy.
1: Hallo, Marlies. Hoe gaan dit?
0: Goed, dankie. Dit voel soos sommer soos 'n donderdag. Of dat, nie, glad nie.
2: Dit voel wat?
0: Soos 'n donderdag.
2: O, tog jy sê dit voel somer soos 'n donderdag. Nou het gesê
0: dit voel ook somer. Ek voel al twee.
2: Dit voel so, maar donderdag is mos vakansiedag.
0: Yes.
2: Ja, so dit
0: voel. Maar jy weet wat ek bedoel, ja, dan is dit soort van die naweek.
2: Ja, jy's reg. Dit voel nogal so,
0: nee. Is so 'n bietjie. Ja. Ek sal vir jou die vraag vra wat die breakfastspan vanoggend vir my gevra het. Dit is interessant. Wat is iets wat dit moet by die braai wees, anders is dit nie vir jou 'n braai nie. Daai een ding... otherwise the braai is not braaiing.
2: Bier.
0: Ek dink dat 'n paar luisteraars wat saamgestem het op die WhatsApp lyn met daai een vanoggend, ja.
2: Nee, ek meen 'n biertjie saam met 'n braai gaan net saam, jy weet, dit is nou net so. Ek meen maar ek meen ek hou van 'n mielie.
0: Ooh, dis ook 'n goeie een.
2: Ja, en ek die afgesak braai broodjies is maar altyd 'n ding wat gedoen word. Maar 'n bier is hoofsaaklik die ding.
0: Dis dis die een. Ek het gesê daar moet 'n voorsmaakie wees, 'n oepsie of 'n ietsie wat op die braai gemaak.
2: Ja, so 'n klein dingetjie. So 'n klein dit het soos 'n lewer net vet dingetjie.
0: Ja, 'n skulpaadjie of yes. Okay. So ietsie.
2: Ja, dis ook nogal waar.
0: Ja.
2: Maar jy sien dis luxe daai. Ek sal eerder 'n bier koop as ek nou as wat ek
0: nee,
2: opsie koop.
0: Nee, die Suid-Afrikaners begin 7:00 braai en eet eers 11:00. As daar nie 'n voorsmaakie is nie, dan word ek kwaad.
2: Daar's biltong vir dit.
0: Nee, dis nie genoeg nie. Dan moet 'n behoorlike voorsmaakie wees. Sê vir ons, Christy, wat gebeur vandag op die Daily Date?
2: Ek het verlede week ook met hom gesels, JC de Jong, hy is die stichter van The Virgin Group en dis hoofsaaklik vir klein en medium sakemanne wat hy help
0: met
2: om hulle besighede te ran en raad te gee hoe om dit te doen. Nie noodwendig, maar hoe om homself, om jouself reg te kry om die besigheid te kan hanteer. So baie interessant een vir klein en medium sakemanne, luister gerus kwart oor 1 gesels ons met hom.
0: Wonderlik, ek gaan jou nie môre sien nie, ons saai uit vanaf the grounds meet in Delhi.
2: Ek is baie jaloers.
0: Maar ek sien jou weer donderdag.
2: Okay, oor jy vat ook die donderdag af.
0: Nee.
2: Sien jou dan.
0: Okay, wonderlik. Okay, Christy, geniet dit.
2: Cheers. Jy ook, bye-bye.
0: It is your daily date until 3 o'clock this afternoon, so please do keep Christy company. You're welcome to send him a WhatsApp, 021-100-6936. Wrapping up my day with you for this Tuesday. I'll see you again tomorrow morning, 9 a.m. at the grounds, Meet and Deli in Somerset West. But that wraps up today. Office Hours proudly brought to you by Blue Crane Funeral. Supporting families with dignity, compassion, and professional care every step of the way. For affordable funeral services, cremations, and funeral policies backed by over 2 decades of experience, trust the team committed to giving you total peace of mind. Visit bluecranefunerals.co.za. Until I see you tomorrow, please stay safe, stay healthy, stay hydrated. Bye-bye.

0: Helderberg FM
1: 93.6.
0: Here for you with local and international news.
2: Goeiemiddag, ek is Christie Hansen met die nuus. Ons begin met die hoofstorie die uur. Strafregtelike aanklagte is teruggetrek teen die geskorste nasionale polisiekommissaris van die Masemola in die Pretoria se Landdroshof. Hy het reggestaan in gevolge die wet op openbare finansiële bestuur oor 'n tender van 360 miljoen rand tussen die polisie en Medicare 24 van die omstrede sakeman Wozimuzi Katmatlala. Masemola is geskors nadat hy aangekla is. Die nasionale vervolgingsgesag het versoek dat die aanklagte teruggetrek word nadat die saak hersien en bevind is daar is nie 'n redelike vooruitsig op suksesvolle vervolging nie. President Cyril Ramaphosa moet nou besluit of Masemola mag terugkeer as kommissaris. Die parlementêre portefeulje komitee oor vervoer betreur die beweerde voorval waarin 'n kontrakteur van die Suid-Afrikaanse Nasionale Padagentskap betrokke was. Die Zimbabwese sakeman Lawrence Mudzinganyama is op kamera vasgevang toe hy 'n groep vroue in die Flamo restaurant in Sandton, Johannesburg gedreig het nadat hulle sy toenaderings verwerp het. Voorsitter Donald Selamolela verwelkom minister Barbara Creasy se opdrag om sy SANRAL-kontrakte te hersien om te bepaal of dit aan die vereistes voldoen.

0: is gereed daarvoor. Australië het die nuweling Harry McLachlan Phillips ingesluit in die groep vir Sondag se eenmalige toets teen die wêreldkampioen op die Optus Stadion in Perth. Die Bokke het Australië 30-12 geklop tydens hulle vorige besoek aan die stad in 2024. Tizano sê hulle sal beter moet vaar as teen Argentinië vroeër die maand.
1: It's another big step up. I think we're obviously going to have to lift a lot and there's a lot to work on, but I feel like we made some awesome strides as a team, not only on the field but off the field as well, and I think everyone's really proud of each other of how we've handled our business, and obviously there's a lot more to work on as well, so I think that's really exciting.
0: Ons kyk na die finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.31 teen die dollar, R18.65 teen die euro en R21.75 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $85,818. Die prys van goud is $4,307.68 per fynons en die prys van Brent olie is $101.63 per vat. En ten slotte, die adjunkminister van Bosbou, Visserye en die Omgewing, Bernie Swarts, gaan donderdag op Erfenisdag 'n landwye veldtog lei om 10 miljoen bome te plant. Dis deel van president Cyril Ramaphosa se 1 miljard bome program om burgers aan te spoor om die uitwerking van klimaatsverandering te beperk. Swarts sal die hoofgeleentheid in Vryheidspark in Pretoria lei voor sy by die Gautengse LIR vir omgewingsake Ewan Botha in Noordgesig Soweto aansluit. Bome sal in al 9 provinsies in veilige openbare ruimtes geplant word, insluitend skole, hospitale, colleges, polisiekantore, kerke, parke en woongebiede. Hoofstorie hieruur, aanklagte word amptelik teruggetrek teen die geskorste polisiekommissaris Masemola. Wat die weer vir môre betref, is 'n deel wat koeler as vandag, windspoed van tussen 10 en 20 km/h wat voorspel word, met Kaapstad 'n maksimum van 18 grade, Stellenbosch 23, 21 in Grabouw en so ook in die Helderberg 'n maksimum van 21 grade met gedeeltelik bewolkte weer wat voorspel word behalwe Kaapstad en Stellenbosch wat bewolkte weer môre gaan verwag. Vir Helderberg FM nuus, ek is Christie Hansen.
2: Helderberg FM 93.6. Here for you with local and international news. This is your daily date with Christie Hansen. Here for you Monday to Friday from 12 to 3 p.m. Only on Helderberg FM 93.6. Your community station.
0: And your daily date with me, Christy, proudly brought to you by Legends Auto and WP Motors, where finding your next vehicle is simple, affordable, and stress-free. Browse a wide selection of quality pre-owned cars, buckies, and SUVs, backed by trusted service and finance solutions tailored to your needs. Visit legendsauto.co.za or wpmotors.co.za and drive away with confidence. Dis dinsdag, alhoewel het voel soos donderdag, soos Marlies ook gesê het, maar is dinsdag, 5 minute na 12, ons is by die 22ste September, ek hoop het gaan goed met jou, hoekom dan nou nie, dis 'n kort week, nog net môre, dan is die vakantiedag, en dan nog 'n dag werk, en dan is die weer naweek, nee, so lekker dinge om na uit te sien. En ons gaan nou gesels so kwart oor 1 met JC de Jong, hy is die stichter van The Virgin Group, en hulle, vandag se praatjie gaan, wat is jou infinite game, hoe om jou lewe te prioritiseer rond om jou doel, en is hoofsaaklik vir sakemanne, maar wat hy ook al sê, kan een mens in jou eie lewe ook, of jy nou 'n sakeman is of nie, jy kan dit in jou eie lewe, kan jy ook toepas, so by ingeskakel ons gesels met hom, kwart oor 1 hier op Helderberg FM. Ons begin met lekker muziek, hier ene van Jamie Fine, middag sê.

0: Oor 1 bly ingeskakel, ons het 1 uur vir jou die jongste nuus hier op Helderberg FM. Nou, by Blokman the Butcher kom kwaliteit, varsheid en uitstekende waarde eerste. Of jy nou inkopies doen vir die gesin se aandete, voorraad koop vir die week of regmaak vir jou volgende braai, Blokman the Butcher het alles wat jy nodig het, van gehalte vleis en heerlike deli produkte tot alledaagse gunstlinge, alles teen pryse wat jou sak sal pas. Besoek Blokman the Butcher by winkel 2, Gerber Center, Lange Neggerstraat in Strand of skakel 082 387 0261. Blokman the Butcher, die slaghuis in jou buurt.
1: Helderberg FM 93.6. Here for you.

0: Ed Sheeran met Don't hier op Helderberg FM, 14 minute na 1, en ons het vir JC die jong en die atleet, die stichter van The Virgin Group. JC, lekker om jou weer te sien, gaan het goed?
1: Ja, nee, baie dankie, dis lekker om weer so te wees, Chrissy.
0: Jy kyk na met 'n ander oog na besighede en hoe mense die besigheid moet ran en wat hulle moet doen om alles gedoen te kry, so dis my altyd interessant om na jou te luister. Nou, vandag gaan het oor jou infinite game, hoe om jou lewe te prioritiseer rondom jou doel. Maar JC, dis nie net op sake, manne, betrokke wat jy noem nie, hoor, ek vind nadat jy laasie was toe ek by die huis kom, toe denk ek, maar dit is alles van toepassing, mens kan dit van toepassing maak op jou persoonlike lewe ook, om jou persoonlike lewe te organiseer, kan ek maar sê.
1: Yes, verseker, jy weet as jy aan denk, enige sakeman of sakevrou is 'n individu op hulle eie, en ons sê altyd dat dit gaan so goed met die besigheid soos wat dit met die individu gaan.
0: Dis waar. Ok, JC, nou maar kom ons begin net weer, wat beteken Virgin en hoekom begin jou werk dikwels by die leier self?
1: Ja, Virgin beteken om te groei, en soos ek laatst ook verduidelik het, ek associeer nog baie met die story van een bamboes vat baie lank om die wortelsisteme reg te kry voordat dit actually begin groei, maar as dit gevestig is, dan groei het in 'n redelike vinnige pas.
0: Ok, nou daar is 'n gedagte waarmee jy werk, ek het nou genoem, dat jy nie jou lewe kan prioritiseer as jy nie weet wat jou infinite game is nie. Wat bedoel jy daarmee?
1: Ja, so infinite game beteken maar net, ons wil as mense so lank as moontlik in die game van die lewe bly. Ons kan nie die game van die lewe wen nie, so ons weet nie hoeveel spelers speel nie, ons weet nie wat die reels is, niemand speelt in die selle reels en ons by einde van dag wen nie. So the infinite game is om te sê as an individu, how long can I stay in the game, because that's where you will quote unquote win.
0: So van toepassing op besighede uit die aard van die saak ook, want ek meen jy wil so lank as moontlik daai besigheid van jou suksesvol bedryf.
1: Yes, vooral in die klein en medium sake bedryf, Chrissy, is die gesondheid van die besigheid baie keer afhanklik van die gesondheid van die stichter of die besigheidseienaar.
0: Ja, ja.
1: En as hulle lewe uit mekaar uitval, so graag so wat ons wil glo, jy kan die twee skei, jou lewe kom saam met jou werk toe en jou werk gaan saam met jou terug in huis toe. So ons moet seker maak dat as 'n besigheidseienaar jy verstaan hoekom jy doen wat jy doen en hoekom jy aanhou waarde toevoeg en veg vir die besigheid waarmee jy besig is.
0: Ja, want baie eienaars, besigheidseienaars moet weer gesels, ons weet hulle is alles vir die besigheid. Hulle is, soos ek net vir jou van die lig af gesê, hulle is die aankoper, hulle is die sielkundige vir hulle self eintlik in die besigheid, hulle is die skoonmaker, hulle doen alles in die besigheid. En dit, jy hardloop sekerlik op 'n stadium, sodra die besigheid begin goed gaan, hardloop jy tyd uit, dan kan jy nie by alles uitkom nie, nee.
1: Verseker, Chrissy, ons het ook so een voorbeeld gebruik van iemand wat een service provider is, hulle tyd is hulle geld, en as jou dag uitgeboek is, essentially, wanneer doen jy die res? Nou, die res gebeur of voordat jy begin werk, of in die aand na ure, en as jy een familieman of vrou is, jy weet wanneer, waar kom jy tyd saam met jou gesin in?
0: Dis waar.
1: So, as ons praat oor die infinite game, en vandag is bykie meer persoonlik as net op die besigheid, maar dan die vraag is, watter trade-offs maak jy, en vir hoe lank maak jy daai trade-offs?
0: Ja. Ja, hoe lank is jy bereid om sekere dinge prys te gee, nê?
1: Yes.
0: Dis baie waar. Ok, manie, jy neem leiers ook op 'n begeleide ontdekkingsreis genaamd Map My Emergence. Hoe werk dit? Vertel ons bykie.
1: Ja, so ek geniet het verskriklik baie om saam met mense te journey en 'n pad te stap. So ek sê altyd, Chrissy, ek wil nie oorkant jou aan die tafel sit nie. Ek wil eintlik langs jou sit en saam na jou lewe kyk. So hoe die Map My Emergence proses werk is, ons kyk 'n bietjie terug. Ons kyk nou hoe jy groot geword het, waar jy vandaan kom, deur 'n spesifieke lens wat ontwikkel is deur professor Robert Clinton. En ons verstaan wat het jou gemaak om te wees wie jy vandag is. Want wie jy vandag is, kom vanuit die geskiedenis uit.
0: Ja, ja.
1: En ons kan nie voor in toe kyk, Chrissy, as ons nie dit verstaan nie. Nou, die rede kom ons dit so doen, is want ons baie mense praat oor ons wil goal setting doen. En ons wil weet waar ons gaan. Maar goal setting raak arbitrary, as jy nie verstaan wat jou purpose is, so die, as ons weet waar jy vandaan kom, wil ons verstaan wat is jou purpose, Chrissy.
0: Ja.
1: Wat is die verskil wat jy wil maak terwyl jy op aarde is? En dan daarna, dat is dit verstaan, dan kyk ons amper intentioneel na hoe ons goal setting doen. En dan kyk ons deur 'n paar verskillende lense, want nou begin ek kry jou goal setting rigting na een spesifieke ultimate infinite game wat jy wil achterlos wanneer jy klaar is.
0: Ok, en jylle, wat hier, as ek die ding reg verstaan nou, wat hier belangrik is dat, as ou dit vir jouself doen, vir jouself 'n goal stel, dan is jy geneig om te kyk en dan nie gehaal nie wat jy weet, is net maar so. Maar hier word jy gemonitor, is ek reg?
1: Ja, so dis 'n deel van die rede kom ons baie keer nie 'n goal bereik nie, is we don't really understand why we have the goal in the first place. En as ons die goal bereik, wat 'n wesenlike verskil maak dit? Nou, 'n simpel voorbeeld kan wees, ek weet ons praat oor gewig verlies.
0: Ja, ja.
1: Almal, dis nou December tyd, ons wil ons bikini bodies reg kry. Ons raak moedeloos as ons sien noodwendig die resultate sien nie, want ons resultate is 'n nommer op 'n skaal.
0: Ja.
1: Dis 'n arbitrary nommer. Die vraag is, wat enable dit jou as jy wel jou gewigsverlies goal bereik? Wat laat dit jou toe relatief tot jou purpose om meer van te kan doen? Nou dit kan eenvoudig wees, soos ek wil langer gesonder wees, want ek is 'n jong ma of pa van kinders en ek wil saam met hulle kan speel om gemaklik te kan wees, want om saam met my gesin te wees is een van my waardes.
0: En 'n baie meer eenvoudige ding is ek wil my skoenveters vasmaak.
1: Verseker, jy wil gemaklik daar kan uitkom. Ek moet sê by Dis-Chem kry jy hierdie silikon elastiek veters, dit werk soos 'n bom.
0: Praat jy wat nie 'n pensie het. okay, nou wat verander vir iemand wat hierdie reis afgelê het? Wat verander by hulle? Wat se veranderings daar?
1: Hulle begin begrip kry vir hoekom hulle doen wat hulle doen. Nou, ek sê altyd, as jy jou purpose verstaan, dan baie keer verstaan mense jou purpose as iets. Jy as 'n radio omroeper, Chrissy, dit is jou doel, jy geniet dit.
0: Ja.
1: Want jy kan praat vir ewig, dis wat jy verlede week geïmse het. Maar sommige mense sê, my doel, my purpose is om 'n ma te wees, of om my purpose is om 'n besigheidseienaar te wees. Nou, wat gebeur as die medium die besigheid nie meer daar is nie? Wie is jy dan? Of as jy kinders hierdie huis het is, wie is jy dan? Of Chrissy, as jy nie meer radio omroeper is, wie is Chrissy dan as mens?
0: Ek het vir 'n jaar 'n breek gevat en ek het amper mal geword.
1: Want jou identiteit...
0: Ek, wanneer teruggekom het, asjeblief, kan ek net weer begin nie.
1: Ja, want jou identiteit is so verweef geraak in jou medium.
0: Ja.
1: Nou, soos ons purpose verstaan, dan begin onderskei ons tussen wat is jou purpose, jou waarde wat jy toevoeg, versus die medium wat jy gebruik waardeur jy jou purpose uitleef. En dan maak die medium actually nie soveel saak as die purpose self.
0: Dit is baie sinvoller manier vir my om 'n mens se lewe te verbeter of purpose te kry in jou lewe. Dit die manier wat waarop julle dit doen by the Burgeon Group. Okay, waar kan mense meer uitvind of jou direk dalk kontak as hulle met jou wil gesels?
1: Ja, so julle kan na my website toe gaan, theburgeongroup.co.za. Jy kan ook sommer vir my direk 'n WhatsApp stuur by 0845840925. And if there's any business owners who would like to meet me in person, I'm a panel speaker at a free event in the Cape Town called Optimizing Operations on the 27th of October. And it's about how your business can run without everything resting on your shoulders.
0: Net waarvan ons gepraat het.
1: Yes.
0: Okay, net weer theburgeongroup.co.za, nee?
1: Yes,
0: dat
1: is net doen.
0: Kan WhatsApp na 084-584-0925.
1: Dat is correct.
0: JC de Jong, die stichter van The Burgeon Group, baie interessant, baie dankie. Ek seker ons gaan weer voor in te gesels.
1: Baie dankie, Chrissy, ek waardeer.
0: Goed gaan, bye-bye. Your community station. This is Helderberg FM 93.6. Here.

0: Pretty Tinsel, Suddenly I See, voor dit gehad, een van Tresor en Beatenburg, die liedjie se naam Zambezi. Wat die verkeer betref, daardie probleem wat ons vroeger genoem het, die botsing op die N2, daar by die afrit, Jan Smits Drive afrit, dis nou ingaande, dis al 'n uur terug wat het plaasgevind het, maar lyk vir my, daar is nog steeds bane gesluit daar, en daar is nog steeds stadig bewegende verkeer in daai omgewing, so wees maar net bewus daarvan op die N2 ingaande, was daar vroeger een botsing by die Jan Smits Drive afrit, en die rechterbaan die is gesluit gewees, so ek lyk vir my daar is nog steeds nie, die toneel is nog nie opgeklaar daar nie. Dan is daar ook protesaksie Mewway, dis nou tussen Spine Road en Palma Road, en jy kan daar ook vertragings verwag, is in Kailicha, jy kan maar eerder daar die area probeer vermy, dis nou Spine Road en Palma Road, wat daar protesaksie is. Dis al wat ek vir jou het, geen ander probleme nie. Hoe verbeel ek my, daar was nog padwerke wat ek ook gesien het op een stam. Ja, dis reg, padwerke op die N2 uitgaande en dis na die Borchard Quarry Road afrit, die linkerskouer is daar gesluit. Dis al wat ek vir jou het, enig iets wat jy wel oplet op die paie, laat weet ons met 'n WhatsApp 021 100 6936.
1: This Access Week, enjoy free entry at select Cape Nature Reserves. Gather your loved ones between 19 and 25 September and enjoy free day activities such as hiking, picnicking and mountain biking. Rediscover the outdoors. After all, nature is for everyone. For more information, visit www.capenature.co.za. T's and C's apply. Cape Nature. Conserve. Explore. Experience.
2: Jou gemeenskapsradiostasie
3: Helderberg FM
2: 93.6
3: hier vir jou.

0: As Liesel Peters se singles voor het American Authors, A Best Day of My Life. Ek hoop jy het 'n lekker ene vandag. En Jonas Brothers was ook daar, die drie in 'n ry begin met Summer Baby. Dit bring ons by 2:00 op Helderberg FM.
1: Helderberg FM 93.6. Here for you with local and international news.
0: Goeiemiddag, ek is Christie Hansen met die nuus. Ons begin met die hoofstorie die uur. Die minister van Landbou, Willie Oukamp, sê kwalifiserende privaat onderneming sal toegelaat word om die Landbounavorsingsraad sy intellektuele eiendom te gebruik om sy entstof teen bek en klouseer in groot maat te vervaardig. Die raad het die toegewing eenparig goedgekeur. Hy sê dit is doeltreffend teen plaaslike stamme met een jaarlikse dosis, maar hy kan dit nie in groot maat vervaardig nie. Oukamp sê die vennootskap sal help om vee te beskerm en voedselsekerheid te beveilig.
2: Dit sal ons help om die huidige vervaardigingskapasiteit en beperkings wat die Landbounavorsingsraad het te oorkom en dit sal ons reaksie op die uitbreking baie versterk. Die Landbounavorsingsraad sal voortgaan om sy eie produksiekapasiteit uit te brei met inkomste uit hierdie lisensieooreenkomste wat hiervoor geoogmerk is.
0: Die organisasie Suid-Afrikaanse Vroue in die Boubedryf en Bouomgewing veroordeel alle vorms van intimidasie, teistering, dreigemente of mishandeling van vroue. Beeldmateriaal toon hoe die Zimbabwese sakeman Lawrence Mudzinganyama 'n groep vroue dreig nadat hulle sy toenadering verwerp het in 'n luxe restaurant in Sandton, Johannesburg. Mudzinganyama het hom aan die polisie oorgegee en is op waarskuwing vrygelaat. Die organisasie versoek die betrokke staatsinstellings om duidelikheid te verskaf oor kontrakte wat die Suid-Afrikaanse Nasionale Padagentskap en ander openbare instellings toegeken het aan ondernemings wat met Mudzinganyama verbind word. Die Raad van Gesondheidssorgbefondsers steun die doelwit om verhogings in mediese skema bydraes so laag moontlik te hou, maar beklemtoon dit kan nie net deur bydra riglyne bereik word nie. Die Raad op mediese skemas het aanbeveel verhogings in bydraes vir die 2027 voordeeljaar moet op 3,8% gegrond wees. Bestuurende direkteur Katlego Mortudi sê gesondheidsorgverskaffers en groot hospitaalgroepe bepaal tans grootliks die pryse, terwyl mediese fondse en uiteindelik lede die koste moet dra.
3: We have written to the registrar calling for structural reforms to lower healthcare costs and make lower medical scheme contribution increases. The sustainable answer is a stronger healthcare system that prevents diseases, purchases healthcare better, and delivers

0: die skakelpaar. Finansiële nuus, die ekonoom Thabi Leoka sê motoriste kan volgende maand rekordhoë brandstofpryse verwag. Syfers van die Sentrale Energiefonds toon die prys van 95 oktaan loodvrye petrol kan met R2,78 tot R29,70 styg. Dit oortref die vorige rekord van R28,06 in Junie. Die groothandelprys van diesel kan R33,05 per liter bereik. Die verwagte stygings word toegeskryf aan ontwrigtings weens die Russies-Oekraïense oorlog. Leoka waarsku, hoër vervoerkoste sal huishoudings en beskikbare inkomste verder onder druk plaas en inflasie opjaag. Die prys van Brent 3 olie sal na verwagting uiters wisselvallig wees weens voortsleepende markonsekerheid. Die rand verhandel tans teen R16,22 teen die dollar, R18,60 teen die euro en R21,69 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $85,987. Die prys van goud is $4,329.31 per fynons en die prys van Brent 3 olie is $98.74 per vat. Hoofstoor hierdie uur, minister Oukamp sê die privaat sektor sal help om plaaslike bek- en klouseer en stowwe te vervaardig. Wat die weer vir môre betref, aansienlik koeler as wat het vandag is met bewolkte weer in Kaapstad en in Stellenbosch gedeeltelik bewolk elders. Met Kaapstad een maximum van 18 grade in Stellenbosch 23, die maximum Grabouw 21 en so ook die Helderberg een maximum van 21 grade met windspoed van tussen 10 en 20 km per uur. Vir Helderberg FM Nuus, ek is Christie Hansen.
1: Helderberg FM 93.6. Here for you with local and international news. This is your daily date with Christie Hansen. Here for you. Monday to Friday from 12 to 3 p.m. Only on Helderberg FM
2: 93.6.
1: Your community station.

0: for the last time.
1: Jou gemeenskapsradiostasie.
2: Helderberg FM
1: 93.6.
2: Hier vir jou.

0: Dis Lia, dieselfde bly op Helderberg FM. Voordat gaat Craig Lucas, Love You For The Last Time. Rochelle is in vir Jan Willem, hy is bykie oorlik, gaan het goed Rochelle?
1: Hallo Christy, dit gaan, oh excuse, ek vroom verskoning. Goeiemiddag professor Hansen, dit gaan baie goed dankie en met u?
0: Nee, baie dankie, dit gaan goed dankie, ek is bly, jy het jou maniere teruggekry, juffrou oomlik, don't worry.
1: Ach Christy, dis ook net ek wat jou soveel nonsens kan gee.
0: Ja, ek weet Rochelle, ek weet. Weet maar ek het nou gedink,
1: Wat dit is kan nou, gevaarlik
0: wat
1: wees.
0: Wat is nou die een ding wat jy nou moet by 'n braai hê?
1: Jy vra die vraag, het jy vanoggend geluister? Breakfast?
0: Ja.
1: Ek wou sê, die vraag klink bekend.
0: Wat is die ene wat jy...
1: Ek sal definitief sê, 'n skaap choppie.
0: Okay, wat het jy gedink, het ek geantwoord? Of sou ek antwoord?
1: Ek weet nie of ek het oor die lucht kan sê nie, Christine.
0: Germaanse bruisdrankie.
1: Ja, ja, daai ene. Ietsie vir die keel, ietsie koud en nat vir die keel.
0: Precies, dis wat ek so... Kijk, jy is reg, choppie is daarom, ek meen skaap choppie is lekker, maar hy is bietjie onbekostigbaar dies daar, het raak dier. So, vark chop is eintlik die gunsteling dies daar by ons vir 'n braai.
1: Vir alternatief, om die begroting te laat klop.
0: As gevolg van omstandighede, ja, finansiële omstandighede.
1: Ja, natuurlijk. Nee, kijk, die finansies en ekonomie is nou niemand se maatjie dies daar nie.
0: Sien die petrolprys gaan ook kwaai op, so erg.
1: Die petrolprys gaan rof op, en diesel,
0: ja, nog
1: en,
0: erger.
1: En allerhande dinge.
0: Ok, waar praat ons vanmiddag? Tussen 3 en 6.
1: So, tussen 3 en 6, jou Subaru Afternoon Drive, is dit natuurlijk weer tyd vir, wat is het, a clue van,
0: a wink
1: van The Grounds Meat and Deli, om die R1000 prys te wen aan die einde van die week. Dan ook natuurlijk lekker Name That Jam, so net na 5 en, dan is daar ook a baie lekker onderhoud met die bestuurder van Mambo's in Somerset West.
0: Alles wat jy nodig het om jou huis georganiseer te kry, kry jy daar.
1: Natuurlijk.
0: Jy moet het geniet, Rochelle, sien weer voor en toe.
1: Dankie, Christy, jy moet een heerlijke dag heen. Miskien, ek sal vir jou gesê, gaan sit jou voeten so'n bykie in die see, maar dit is onbeskryflik besig by die strand.
0: Is dit so?
1: Daar is net mense en mense. Dit voel vir my asof ons klaar in December is.
0: Wonderlik, ek is bly die somer is hier. Just Rochelle.
1: Bye-bye, Christy.
0: Yeah, bye-bye. That's it for your Daily Date for today with me, Christy, made possible by Legends Auto and WP Motors, your trusted destination for quality pre-owned vehicles, competitive finance options and service you can count on. Whether you're buying your first car or upgrading your current one, the right vehicle is waiting for you. Visit Legends Auto to.co.za or wpmotors.co.za today. Jy met die rest van jou dag geniet, sterkte met die temperature, draak wel weer koeler hier oor die naweek, in teendeel van môre af die temperature alweer a bietjie laar. Maar as ek jou môre sien, dan is het klein vrydag. Jy met het baie geniet. Kyk, donderdag is ons vakantiedag. Ek sien jou môre weer 12:00. Veilig wees.
2: Proudly Helderberg, this is Helderberg FM.
3: Helderberg FM 93.6.
4: This is Helderberg FM,
5: your community station.

0: Josh Middleton caught up net hier op Helderberg FM 93.6 en voor dit Lionel Richie, I Call It Love. Goeiemiddag en welkom. Eerstens wil ek baie dankie sê aan professor Christy Hansen dat hy tyd saam met jou spandeer het van 12 uur tot en met 3 uur. Dis altyd so lekker om saam met Christy te gesels en te kuier. Hy is my so lekker oupa. As jy verder na Christy wil luister, Christy is elke dag, liewe dag van die week is hy hier so maandag tot vrydag van 12 uur tot en met 3 uur. Jou Subaru Afternoon Drive klink so bietjie anders vanmiddag. The Afternoon Drive on Helderberg FM is power steered by Subaru Somerset West. Discover confidence in motion with Subaru, where every sedan, SUV and crossover is crafted for driving pleasure and total peace of mind. Visit Subaru Somerset West at Gans Centre in Strand and let their team help you take on any journey, anytime. Subaru, confidence in every journey. Dit is 3 uur en tyd vir jou nuus.
1: Okay, Thursday's plan. You don't need wood, meat, tongs, wine, beer, salads, mealies or potatoes. Just a friend. Come to the Elgin Railway Market. We're open.
2: Helderberg FM
3: 93.6.
2: Here for you with local and international news.
0: Goeiemiddag, ek is Rochelle van der Merwe met jou nuus om 'n minuut na 3. Die geskorste nasionale polisiekommissaris Masimola beskryf die afgelope maand as moeilik en uitdagend. Die Moriel Infrastruktuurgroep dank sy voorsitter af na 'n omstrede video. En rugby, die Lions sê bestendigheid sal die sleutel wees tot hulle sukses die seisoen. Ons begin met die hoofstorie in hierdie uur. Die geskorste nasionale polisiekommissaris Fani Masimola is gretig om terug te keer werk toe nadat die Pretoria se Landdroshof die aanklagte teen hom teruggetrek het. Dit het verband gehou met die polisietender van R360 miljoen aan die beweerde misdaadbaas Woesie Moesie Kant Matlala. Masimola beskryf die afgelope maand as moeilik en uitdagend en sê dit het hom belangrike lesse geleer. Hy sê mense moet aanspreeklik gehou en die beginsel van magskeiding gehandhaaf word.
4: Tough, I don't wish anyone to go through this same route. That's why I'm saying the legislators, they should look at, let investigation be done by investigators and let prosecution decide on matters. But don't conflate the two in one institution.
0: Die Muriel Infrastruktuurgroep en sy uitvoerende voorsitter, Lawrence Mudzinganyama, afgedank oor 'n video waarin hy na bewering vroue in 'n restaurant in Sandton in Johannesburg dreig. Die Lykse land

0: Kommer oor die leefstyl audit proses moenie beskou word as 'n weiering om hom aan wettige ondersoeke te onderwerp nie. Hy sê hy is bekommerd oor die manier waarop die audit uitgevoer word, insluitend die hantering van vertroulike en persoonlike inligting. Mwele sê leefstyl audits gebruik sensitiewe persoonlike en finansiële inligting en moet voldoen aan die toepaslike staatsdiens raamwerk wat vertroulikheid, regverdigheid, onafhanklikheid en professionaliteit insluit. Hy sê die ondersteun leefstyl audit en is bereid om een te ondergaan. Nuus uit die buiteland. 'N leerder het buite 'n hoërskool in die weste van Turkye losgebrand en minstens 8 kinders gewond. Volgens die uitsaaier NTV was die skietery naby 'n beroeps- en tegniese skool in Turgutlu in die provinsie van Manisa. Die goewerneur se kantoor sê veiligheidsmagte het die vermeende aanvaller in hegtenis geneem. Twee van die gewondes is volgens berigte in 'n bedenklike toestand. Geen motief is tans bekend nie. Die voorval volg op twee dodelike skietvoorvalle by Turkse skole vroeër vanjaar wat gelei het tot strenger veiligheidsmaatreëls by skole. Dan in jou sportnuus, rugby. Die Lions se hoofafrigter Ivan van Rooyen sê hulle wil voortbou op verlede seisoen toe hulle die kwart eindrond van die Verenigde Rugby Kampioenskap gehaal het. Hy het 'n groep van 60 aangewys vir die VRK en Kampioen beker veldtog, insluitende die Springbokke Roan Venter, Sikumbuzo Noche en Mornay van den Berg. Van Rooyen sê hulle is na 'n goeie voorseisoen gereed om Saterdag hul VRK veldtog af te skop teen die verdedigende kampioen Leinster.
1: Hopefully we can keep on building the momentum we had at the end of last season, keep on building on the performance we had against the All Blacks. There's a real excitement in the camp of where we are and where we feel we can go to. Our challenge will be consistency and just to whatever the challenge is, whether it's home or away or travel, see how close we can get to our identity.
0: En vir finansiële aanwysers, die rand verhandel teen R16.23 teen die dollar, R18.60 teen die euro en R21.67 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $85,981. Die prys van goud is $4,317.34 per fyn ons en die prys van Brent-olie is $99.19 per vat. Jou hoofstorie in hierdie uur, Die geskorste nasionale polisiekommissaris Masimola beskryf die afgelope maande as moeilik en uitdagend. Ek is Rochelle van der Merwe vir jou nuus op Helderberg FM in 93.6.
2: Helderberg FM 93.6. Here for you with local and international news.
3: Rain on the road, gravel under the wheels. However, today's weather changes, Subaru keeps you moving.
0: Dan kyk ons na jou weer vir môre. Maximum van 21 en 'n minimum van 17 in Strand, Somerset West en Gordons Bay met 'n windspoed van 16 km per uur. In Grabouw is daar ook 'n maximum van 21 en 'n minimum van 16. Stellenbosch 23-15 en in Kaapstad 18-16 en dit sal regdeur 'n redelike bewolkte dag wees.
3: Today's weather report is brought to you by Subaru. Subaru carries you through life's weather. Fall in love with Subaru's all-weather confidence. Book a test drive on subaru.co.za.
2: You're listening to Afternoon Drive on Helderberg FM 93.6.

0: Lost Frequencies, Callum Scott, Where Are You Now? En voor dit, Tyler met Chanel. Goeiemiddag en welkom, dit is ongelooflik lekker om vandag tyd saam met jou te spandeer. Dit is my voorreg om hier te wees en in te staan vir Jan Willem Lots. So jou Subaru Afternoon Drive klink so 'n bietjie anders vanmiddag. As jy wonder waar kom ek vandaan of uit watter boom het ek geval? Wel, ek val daar uit die breakfast boom uit in die oggende. So as jy nie weet waarom my lekker te plaas nie, ek is Rochelle van der Merwe, ek is op breakfast in die oggende en so nou en dan staan ek in vir Jan Willem Lots op die Subaru Afternoon Drive, en dan is dit vir my baie lekker. Hulle sê mos, as die kat weg is, is die muis baas, en hierdie muis is definitief baas in hierdie studio vandag. Net ongelooflike lekker dinge wat op pad is. Daar is 'n baie lekker speletjie aan die gang van The Grounds Meat and Daily. So dit is vandag, in die eerste uur kan jy, is daar tyd vir nog 'n tip van The Grounds Meat and Daily, en dan net so voor 4 is die tweede leidraad vir hierdie week se Guess the Cat. So ver, weet, is daar nog net regte antwoorde, maak seker jy hierdie nommer 0211006936 as jy dink jy weet watter snit ons van praat hierdie week. Vir jou kans om R1000 The Grounds Meat and Deli voucher te wen. En dan net so voor 6 kom kuier Mambo's by ons. Ek gesels met Marcel Hunt, die bestuurder van Mambo's Somerset West, oor hoe besighede en skole betrokke kan raak by Mambo's en die voordeel wat hulle kan bied en wat hulle kan ontvang. So dis 'n propvol program, vol lekker dinge, en dan onthou natuurlik, net na 5 is dit soos ouder gewoonte, Name That Jam. So ek wil graag hê jy met my uitdaag met 'n liedjie. Dis nie elke dag 'n kans wat ek kry om Name That Jam te speel nie. So wanneer, when the opportunity presents, dan is ek baie opgewonde om saam met jou Name That Jam te speel. Ek denk, The Grounds Meat and Daily is een leidraande wat hulle gee, is nogals heel akkuraat, so jy wil dit nie mis nie. Ek sal vir jou miskien, ach, kom ons wees nice, Jan, Willem hoef jy te weet nie. Hy hoef glad nie te weet nie. So, ek gaan vir jou die leidraad gee van gister, ek gaan vir jou vandag se leidraad gee, en dan kyk jy of jy die puzzle by mekaar kan sit, so dat jy daai R1000 voucher kan wen aan die einde van hierdie week. Bly geskakel vir lekker muziek, lekker gesels, en ek en jy gaan vanmiddag baie lekker kuier.
1: Some mornings, the world feels uncertain. The sky turns, the road changes, and then there's that feeling. The quiet grip of the road beneath you, the calm in every turn. It's not just how it drives, it's how it takes care of you and the people you love. And somewhere between the first drop of rain and the road ahead, you realize you've fallen in love. Subaru carries you through life's weather. Fall in love with Subaru's all-weather confidence. Book a test drive on subaru.co.za.
0: Helderberg FM is heading to the Grounds Meat and Deli. Join us live this Wednesday, that is tomorrow, the 23rd of September, from 9 a.m. to 12 p.m. as we broadcast from the new Somerset West store at 47 Caledon Street in the old Michael's Arcade. Come meet the team, discover what's behind 4 generations of butchery tradition, and see what the Grounds Meat and Deli has brought to the Helderberg. That's Wednesday, tomorrow, from 9 a.m. to 12 p.m. Come say hello. The Grounds Meat and Deli. Tradition tastes better.
2: This is Helderberg FM
3: 93.6,
2: your community station.

saamstemme, ek het gejok, ek kort jou, net hier op Helderberg FM 93.6. Dit is jou Subaru Afternoon Drive, goeiemiddag en welkom. So, ek kort jou, ek het nodig dat jy nou moet luister. Dit is tyd vir daardie tip van The Grounds Meat and Deli, die daily tips wat elke dag deurgegee word. En hierdie is nogal so belangrik ene. Ek voel dit gee vir my, dit maak vir my sin. So, die tip vir vandag, die 22ste September is, cooking a tougher cut like chuck or brisket, give it time. Simon recommends marinating tougher cuts for around 4 to 6 hours. The marinade adds flavor and can help soften those meat fibers. So dit is jou tip vir vandag. You need to marinate tougher cuts like chuck and brisket for around 4 to 6 hours. So ek sal sê, oor nacht, dan het jy beter, baie lekker stikkie vleis, baie lekker stikkie chuck of brisket, as hy oor nacht gemarinate het. En dit is jou tip van The Grounds Meat and Deli, wat Simon aanbeveel. Ek gaan ons 'n bietjie later weer vir jou herhaal, miskien... vergeet jy en jy wou hom gauw neergeskryf het, maar punt is, sit jou vleis soos chuck en brisket in marinade. Dit maak het net soveel sagter, soveel lekkerder, dit breek die fibers binnen in die vleisie op met al sy spices en 'n bietjie die in die marinade, die spices in die marinade en 'n bietjie asyn en alles wat daarin gemeng is, dit maak daai stukkie vleis, soos ek vanoggend so gesê het, chef kies, baie, baie lekker. Dit is so 25 minute na 3. Kom ons kyk 'n bietjie wat gaan aan met jou verkeer. Jou verkeer in die Helderberg op die oomblik sien ek daar 'n stadige bewegende verkeer op die N2 verby Strand Industria en dan is daar ook verkeer op Main Road in Strand. En twee uitgaande is daar ook stadige bewegende verkeer voorbij Helderberg Industriële Park. Ek sien dis nie so erg opgehoop nie, maar dit begin. Dit wil definitief begin. Niks anders in die Helderberg wat ek op die oomblik kan sien nie. Buiten die Helderberg area stilstaande voertuig op die N1 ingaande by die afrit na Black River Parkway. Dan is daar ook 'n stilstaande voertuig op die R300 Noord by die afrit na Old Parel Road. Die linkerskouer is gesluit. Op die N2 uitgaande in Langa stadige bewegende verkeer na Bunga Avenue. Op die M3 in Newlands in 'n suidelike rigting baie stadige bewegende verkeer na Rhodes Drive. As jy moontlik weet van enigiets anders op die paaie, deel dit gerus met my op die WhatsApp lyn 0211006936.

0: Die bane hier met Like Jou Niks, net hier op Helderberg FM 93.6. Goeiemiddag. Of wacht, wat sal ek sê? Goeiemorgen my sonskyn, maar is dit nie goeiemiddag my sonskyn. Ek hoop jy het 'n lekker dag. Ietsie soos dit, ek hoop jou dinsdag vloei en hy, ek gaan nou radig my beste dad jokie uithaal of my Connie cringe. Ek hoop hy loop so stroop en dit is lekker. Dit is 'n kort week, donderdag, amper sê ek dinsdag. Donderdag is 'n vakansiedag. As jy slim was of as jy dalk verlof het, dan het jy verlof ingesit vir Vrydag, wat beteken jy het 'n ekstra lang naweek gehad. 4 dae van rus, voete opsit, niks doen nie en dit kan ons net lekker wees hierdie tyd van die jaar. Ek sien die mense raak so 'n bietjie buiterig en katterig en dinge en mense is nie meer lekker nie. Die jaar was nou 'n bietjie lank. Hy wil nou tot 'n einde kom, maar daar is nog die hele Oktober, November en Desember voor die jaar tot die einde is. As jy nog 'n hele paar goedjies het wat jy wil doen of wat jy wil aanpak of miskien het jy 'n New Year's resolution gedoen aan die begin van die jaar en jy het nog steeds nie daarby uitgekom nie, wel, dis nog steeds 'n goeie tyd. Die jaar is nog nie verby nie. Jy het nog 'n hele basis 3 maande om daai aan te pak wat jy wil doen. Maar ons is besig met Guess the Cut. So ek gee vir jou so 'n paar clues en 2 clues om spesifiek te wees. En dan moet jy raai watter stukkie bees of beef of steak is dit waarvan ek praat. So daar die clues wat ek gegee het, gister se clue is coming from the hind quarter of the animal, this cut is easy to recognize by its perfect balance of fat and beef. En dan die tweede clue, vandag se clue, a little coarse salt and black pepper is all it really needs. Die WhatsApp line is 0211006936. Ek het al brave mense gehad wat vir my boodskappe gestuur het en kom ek kry hulle net hierso. Die eerste ene het ek gekry vanaf Joannette Joubert en sy het gesê dis 'n picanha steak. Is dit rarig? Miskien, dalk, if, maybe. Dan 'n boodskap van Annelie en sy sê dit is 'n vleisstuk, is 'n chump of kruisskuif. Dit is wat Annelie geraai het. So, wat raai jy? Wat is daai? Vat daai 2 clues, ek gaan hulle weer vir jou gee. Jy weet, as jy hulle moet insit, sit hulle iewers in, tik hulle iewers in, dat jy 'n hulpmiddel het. Wie wil nou nie 'n R1000 voucher wen by The Grounds Meat and Deli, waar jy baie, baie lekker vleis kan gaan koop en inkopies gaan doen nie. Ek self was al daar gewees en fenomenaal. Regtig, dit het my laat tuis voel, ek het gevoel ek is terug in Pretoria. Ongelooflike slaghuis, jy sal nie spyt wees om 'n draai daar te gaan maak. So die eerste clue is coming from the hind quarter of the animal. This cut is easy to recognize by its perfect balance of fat and beef. En dan jou tweede clue, a little coarse salt and black pepper is all it really needs. Watter stukkie steak of vleis het jy daar van die ou, die koeikie van die bees? Ek praat altyd van koeie en dan sal my ma of my ouma of my familie of so my reg help en vir my sê, nee, dit is 'n bees. Jy eet nie 'n koei nie. 'n koei, jy weet, het melk. So, dan sê ek nie, maar dit bly 'n koei. 'n koei is 'n koei en dit is 'n koei en dit is nou maar hoe dit is. So, in 'n typiese Rochelle styl, watter styl of watter stukkie van die koei dink jy praat ek van op hierdie lieflike dinsdagmiddag? Bly geskakel vir nog lekker musiek wat jou kant toe kom.
1: When selling your valuables, you want the best possible price. With extensive experience, gold and finance guarantees, you will be impressed with our highly regarded jewelry specialists. Professional service and best price offered. You will receive instant payment when selling your jewelry, antique jewelry, luxury watches, diamonds, Krugerrands, gold medallions and gold coins. Gold and Finance has branches countrywide and is South Africa's trusted jewellery buyer since 1992. Visit one of our Gold and Finance branches or log on to goldfin.co.za.
2: Tyres, tyres, tyres. Point S Modern Auto Services is your tyre go-to. Goodyear, Bridgestone, Continental, Dunlop, Falcon, Point S. We've got the brands you trust at prices you'll love. And here's the bonus. Get tyre protection insurance on all tyres so you're covered against life's unexpected potholes. Need wheel alignment, balancing, fast expert fitment? We've got you sorted. Pop into 251 Main Road Strand. Point S Modern Auto Services. No stress with Point S.
3: You're listening to Afternoon Drive on Helderberg FM 93.6.

0: Helderberg FM
1: 93.6.
0: Here for you with local and international news.
2: Goeiemiddag, ek is Rochelle van der Merwe met jou nuushooftrekke om 32 minute na 4. Raisa Mzansi sê korrupsie steel van behoeftiges en ontneem gemeenskappe van openbare dienste en ekonomiese groei. Volgens parlementêre inligting is 103 korrupsiesake in 2025-2026 teen staatsamptenare ingebring met die nasionale vervolgingsgesag wat 'n skuldigbevindingkoers van bo 86% het. Die herbou van die EFF is 'n partystruktuur geniet voorkeur tydens sy 6de sentrale verkiesing staakspan vergadering in Sandton. Die burger lugvaart owerhede ondersoek 'n vliegongeluk op die Morningstar vliegveld noord van Kaapstad. Die vlieënier en 2 passasiers het oorleef toe die vliegtuig vanoggend kort na opstyging neergestort het. Bly ingeskakel by Helderberg FM 93.6 vir die volledige bulletin om 5:00.
0: Helderberg FM
1: 93.6.
0: Here for you with local and international news.
2: This traffic update is brought to you by De Jong's Panel Beating Centre. When life hits you with an unexpected dent, rely on the team boasting top accreditations across the Western Cape. De Jong's collaborates closely with leading insurers to ensure you back on the road as quickly and safely as possible. They're all about honesty, respect and superior workmanship done right the first time. Visit them at dejong.co.za. De Jong's Panel Beating Centre, the name you can rely on. Die verkeer in die Helderberg vanmiddag, daar is baie stadige bewegende verkeer op Main Road in Strand in albei rigtings. Dan is daar ook stadige bewegende verkeer op die N2 inkomend. Dit is daar vanaf Asla Park regdeur tot by Helderberg Industriële Park. Op die N2 dan nog steeds uitgaande is daar stadige bewegende verkeer vanaf Strand Industria tot by Gans Park. De Beersstraat het ook stadige bewegende verkeer. Dit is met die interseksie met Broadway Boulevard en daar verby De Velde. Buiten die Helderberg op die N1 uitgaande stilstaande voertuig op die N1 uitgaande by die afrit na Plattekloofstraat, alle bane is wel oop. Op die M5 in Maitland in 'n suidelike rigting stadige bewegende verkeer na die N2 snelweg. As jy dalk moontlik weet van enigiets anders op die paaie, deel dit gerus met my op die WhatsApplyn 0211006936.
3: Later teater. Dis hoogtyd vir 'n bietjie kultuur. Daar's groot drama met groot name en 'n skeet humor op die Spier toneelprogram met meer as 50 produksies in 10 verskillende teatervenues reg oor Stellenbosch. Die Toyota Stellenbosch Woordfees se planke roep 3 tot 11 Oktober. Dis hoogtyd. Kaartjies by Quicket.
2: Recipes passed down through 4 generations, perfected by master butchers and a classically trained chef. That's the story behind every cut at The Grounds Meat and Deli, now open at 47 Caledon Street, Somerset West. Tradition tastes better.
0: Proudly Helderberg, this is Helderberg FM.
1: Helderberg FM
0: 93.6.

0: Dis Rubber Duck met First to Leave, net hier op jou Subaru Afternoon Drive, en voor dit was het Niall Horan, Tastes So Good. Goeiemiddag, ek hoop jy is op pad huis toe, bil en gwin, solang die dinge pak, dit is so 17 minute voor 5, begin, jy weet, die laptop en die bril, en ek is seker jy het nie vandag een baiekie of een jaswerk toegevat nie, as jy miskien gemakkelijke skoene gevat het, die work skoene ingeruil het vir 'n paar plakkies, onthou om hulle ook in te pak, en asseblief, onthou toch net om die arme kantoorplant bietjie water te gee. Dit is so bietjie warm daar buite en hy is dalk miskien 'n bietjie dors. Gee hom 'n bietjie water, laat hy net ook voel hy het ietsie gekry vir die dag. So, moenie van hom vergeet nie, en onthou om al jou tapperbakke te pak. Ek weet dis eers môre wat tegnies klein Vrydag is, semi-soort van, met donderdag wat die publieke vakansiedag is, maar onthou om solank jou goed in te pak, moenie nie dit daar los by die werk nie. Dit wil graag huis toe gaan, dit hou van die huis. Dit is The Grounds Meat and Deli se Guess the Cut, waar jy R1000 'n kans staan om R1000 te wen, voucher te wen van The Grounds Meat and Deli. So eers moet ek vir jou hulle tip gee. Daar is 'n verskil tussen die tip en die clues. Die tip is om jou lewe makliker te maak. Dis iets interessant, dis 'n interessante feit, dis iets wat jy in jou alledaagse lewe kan toepas, en dit maak jou lewe net, soos ek sê, 'n klein bietjie makliker. En dan die clue is om die pryse te wen, om die R1000 te wen. So jou tip vir vandag, cooking a tougher cut like chuck or brisket, give it time. Simon recommends marinating tougher cuts for around 4 to 6 hours. The marinade adds flavor and can help soften those meat fibers. So as jy kyk na klassieke marinade, het hy bietjie asyn in, bietjie spices, 'n bietjie van die, 'n bietjie van daai, and everything that is nice, en daai help om daai meat fibers bietjie saggies te maak, dan sit jy met 'n baie lekker stukkie vleis. So ek sal sê, marineer hom en los hom oornag, vergeet van hom. Moet nou nie die oorlosie dop hou so streng vir 4 tot 6 ure nie. Jy weet, dan moet my vleis nou uit. Nee, behalwe as jy nou gedruk is vir tyd om te braai. Maar as jy donderdag gaan braai, woensdag aand, marineer jou vleisie, sit hom in die bak, sit hom in die yskas, donderdag middag, wanneer almal braai, braaidag, Heritage Day, dan haal jy jou vleisie uit en hy gaan absoluut heerlik wees. Hier is 'n paar lekker interessante raaiskote wat deurkom vir die kompetisie. Die volgende een wat ek gekry het is van Arrie, en dit sê, ek dink dit is die beesfillet vir die kompetisie van die vleissnit. Beesfillet. Okay, alright, ek hoor. Die volgende een is vanaf Etienne, en hy sê, rugstring, dink ek, is die snit van die vleis. So kom ek gee weer vir jou right clues. Die eerste clue van gister is, coming from the hind quarter of the animal. Hind quarter of the animal. This cut is easy to recognize by its perfect balance of fat and beef. So onthou, hy is gebalanceerd tussen 'n bietjie vet en 'n lekker stukkie vleis. En dan jou tweede wenk of jou tweede clue, a little coarse salt and black pepper is all it really needs. Hy wil nie fancy dinge hê nie, hy soek net 'n bietjie sout en peper en dan is daai stukkie vleis baie gelukkig. Stuur jou raaiskode deur na 0211006936 en wie weet, dalk staan jy 'n kans Vrydag om my R1000 voucher te wen van The Grounds Meat and Deli. Maar onthou, môre is die Helderberg span daar by The Grounds Meat and Deli. Dit is nou môre die 23ste September van 9 uur die oggend tot 12 uur die middag. Dis 'n live broadcast by hulle nuwe perseel. Dit is 47 Caledon Straat by die Old Michael's Arcade. Baie lekker, hulle het hulle eie parkering. Jy parkeer jou voertuig, jy sê vir die wag, jy gaan The Grounds Meat Deli toe en hy maak vir jou die cones oop en jy ry in, parkeer jou voertuig en loop tot binne in die deli en dan is jy heeltemal geskok oor wat jy daar binne gaan vind. Ek het die heerlikste dinge daar gekoop. So kom môre, kom ontmoet die span, kom kyk wat is daar van 4 generasies se slaghuis tradisie by The Grounds Meat and Deli wat hulle Helderberg toe, wat hulle na die Helderberg toe gebring het al die pad van Bellville af. So, jy wil nie uitmis nie. Gaan maak môre 'n draai. Jy kan vir Marlies Du Plessis daar sien en vir Jan Willem Lots, so jy wil dit definitief nie uitmis nie. Maar moet nêrens heen gaan nie. Ek en jy is nou nog nie klaar nie. Dit is nog 13 minute voor 5 uur voor jy kan chila, vir my nog 'n paar oomblikke, dis vir my nog so uur voor ek kan chila. Maar, name that jam. Stuur vir my daai uitdagings deur. Dit is vir so net na 5, dan gaan ek en jy heerlik speel Name That Jam. So moenie van my vergeet nie. Ek dink ek is seker so 5 uur se kant dan sal Purita hier aankom met haar vervoer waarvan sy gebruik maak. Ek weet haar publieke vervoer waarvan sy gebruik maak, sal sy hier aankom. So sy sal ook in die studio wees as jy dalk 'n punt van Purita af wil hê. So moenie uitmis op dit nie. Stuur daai Name That Jam deur.
1: Storms, potholes, gravel roads, and the unexpected. Some drivers focus on the conditions, but others have something else on their mind, like the little ones in the back seat, who don't care about the weather at all. Because to them, this isn't a rough road, it's just time with you. And when the drive feels this steady, this effortless, you stop thinking about the road and start falling in love with the journey. Subaru carries you through life's weather. Fall in love with Subaru's all-weather confidence. Book a test drive on subaru.co.za.
2: Dis lekker, dis klaslik.
3: Dis Helderberg FM.
2: 93.6

ons gaan definitief nie stilstaan nie. Die lewe is gemaak om te leef. Dit is Vanilla met nie stilstaan nie. En voor dit, Wenzel met Flippin' Nice. Ek dink ek moet so vinnige verkeersopdatering doen, laat ons net weet wat gaan aan hier plaaslik in die Helderberg area. Kom ons kookeloer, wat sê die paaie vir ons vanmiddag? Op die M9 Main Road in Somerset West, daar verby die Cherryboot Gardens area, is daar redelike stadige bewegende verkeer en dan ook in Somerset West CBD area. Victoria Straat vanaf Somerset West in die richting na die N2, sowel as vanaf Strand in die richting na die N2, is nog redelike stadige bewegende verkeer. Main Road in Strand het ook jou gewone middagverkeer, en dan is daar ook baie stadige bewegende verkeer op Broadway Boulevard verby De Velde. Niks anders wat ek heidiglik in die Helderberg area kan sien nie. Bly ingeskakel, ek geef jou volledige opdatering so net na 5.

0: Jammer require little L net hier op jou Subaru afternoon drive. Goeiemiddag en welkom. Ooh, dis 5:00. Spring in jou voertuig, gaan huis toe. Dit is tyd vir my om vir die nuus te bring.
1: Okay, Thursday's plan. You don't need wood, meat, tongs, wine, beer, salads, mealies or potatoes. Just a friend. Come to the Elgin Railway Market. We're open.
2: Helderberg FM
3: 93.6.
2: Here for you with local and international news.
0: Goeiemiddag, ek is Rochelle van der Merwe met jou nuus om 'n minuut na 5. Rais Mzansi vra vir die etiese herstel in openbare sektor. Die EFF fokus tydens 'n taakspan vergadering op die herbou van die partystrukture. En sokker, afrigter Pitso Mosimane sê Bafana kan leer uit die Springbokke se mededingendheid. Ons begin met die hoofstorie in hierdie uur. Rais Mzansi sê korrupsie steel van behoeftiges en ontneem gemeenskappe van openbare dienste en ekonomiese groei. Volgens parlementêre inligting is 103 korrupsiesake in 2025-2026 teen staatsamptenare ingebring met die nasionale vervolgingsgesag wat 'n skuldigbevindingskoers van bo 86% het. Die gemiddelde tyd vir afhandeling het egter van 195 tot 562 dae gestyg met tot 962 dae vir wetgewende sake. Woordvoerder Mabinda Siaba dring aan op leefstyl audits en genoegsame hulpbronne vir die valke.
4: Our law enforcement agencies are hamstrung, under-resourced and deeply compromised. This local government election is a clear choice between the same corrupt politicians and new capable ethical leaders who will restore integrity to the public service.
0: Die herbou van die EFF is 'n partystrukture geniet voorkeur tydens sy 6de sentrale verkiesings taakspan vergadering in Sandton. Die party sê adjunkpresident Godrich Gardie sê hy wil ook die party in KwaZulu-Natal versterk in aanloop tot die plaaslike regeringsverkiesing. Gardie het aan die SABC gesê die party is tevrede met sy vordering en gereed vir 4 November nadat die EFF weer op koers is na die algemene verkiesing in 2024.
5: Stable and strong, much more better than before, and I can tell you it will be very massive, and South Africa is in for a shock because the machinery is well oiled. We have regrouped and we are proper even in KwaZulu-Natal, so you can imagine we are going to be in a municipality and leading municipalities in KwaZulu-Natal.
0: Die Burger Lugvaartowerheid ondersoek 'n vliegongeluk op die Morningstar vliegveld noord van Kaapstad. Die vlieënier en twee passasiers het oorleef toe die vliegtuig vanoggend kort na opstyging neergestort het. Hulle het net ligte kopbeserings opgedoen en daarna hospitaal toe geneem vir waarneming. Die Piper Cherokee was op 'n pleziervlug toe dit geval het. Dit sal na 'n veilige plek geneem word terwyl die ondersoek voortduur. Nuus uit die buiteland. Die Amerikaanse president Donald Trump het 'n besige dag op die Verenigde Nasies se algemene vergadering in New York met die oorlog tussen Iran en Oekraïne hoog op die agenda. Trump sal die vergadering toespreek voor hy met meer as 11 wêreldleiers vergader, insluitende die Britse eerste minister Andy Burnham en die Oekraïense president Volodymyr Zelensky. Hy vergader ook met leiers van golfstate en amptenare van Venezuela, Denemarke en Groenland. Zelensky sal na verwagting 'n skietstilstand oor energie-infrastruktuur tussen Rusland en Oekraïne probeer bewerkstellig. In sportnuus, sokker. Die Bafana afrigter Pitso Mosimane sê die span kan by die Springbok

0: vir junior nasionale spanne na Bafana Bafana te ontwikkel.
1: The junior national teams have won the AFCON under 20. Where are those boys? Is there a progression? Where are the players? Where are they playing? Spain showed you, right, that the grassroots football and the youth football is the key to success. It's a long-term plan, and sometimes they fall off, but they will forever come back and emerge.
0: In die finansiële aanwysers, die rand verhandel teen R16.22 teen die dollar, R18.58 teen die euro en R21.67 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $86,155. Die prys van goud is $4,332.99 per fyn ons en die prys van Brent ruolie is $99.31 per vat. Jou hoofstorie in hierdie uur, Rise Mzansi vra vir 'n etiese herstel en openbare sektor. Vir Helderberg FM Nuus is ek Rochelle van der Merwe.
2: Helderberg FM
3: 93.6.
2: Here for you with local and international news.
4: From school runs in the rain to roads less travelled, Subaru keeps your journey moving, whatever the weather. Here's your weather update.
0: Ek kyk hier na jou weer vir môre. In die Helderberg area strand Somerset Wes en Gordons Bay kan jy 'n maksimum van 21 verwag met 'n minimum van 17. Daar gaan ook 'n windspoed van 16 km per uur wees en 80% humiditeit. In Grandbou is daar 'n maksimum van 21 en 'n minimum van 16. Stellenbosch 23-15 en in Kaapstad 18-16.
4: Today's weather report is brought to you by Subaru. Subaru carries you through life's weather. Fall in love with Subaru's all-weather confidence. Book a test drive on subaru.co.za.
0: This traffic update is brought to you by the Young's Panel Beating Centre. When life hits you with an unexpected dent, rely on the team boasting top accreditations across the Western Cape. The Young's collaborates closely with leading insurers to ensure you back on the road as quickly and safely as possible. They're all about honesty, respect and superior workmanship done right the first time. Visit them at deyoung.co.za. De Young's Panel Beating Centre, the name you can rely on. Jou verkeer in die Helderberg vanmiddag, kom ons kyk wat gaan aan. Baie stadige bewegende verkeer op Broadway Boulevard inkomend vanaf verby die Mall Triangle. Dan is daar ook stadige bewegende verkeer op die N2 inkomend staan die verkeer vanaf Victoria Straat tot en met Somerset West Country Club. Uitgaande op die N2 staan die verkeer vanaf Victoria Straat tot en met Main Road in Strand, net so verby Strand Industria. Victoria Straat self is daar ook baie stadige bewegende verkeer vanaf Somerset West in die rigting na die N2. Main Road en Strand het ook jou gewone middagverkeer. Dan buite die Helderberg area, stilstaande voertuig op die N7 suid net na die afrit van Malibangwe Drive, die linkerskouer is gesluit. Op die N1 ingaande die afrit na Van Riebeek Straat is daar ook stadige bewegende verkeer. Stilstaande voertuig op die N1 ingaande net na die afrit van die R101, die regterbaan is gesluit. Baie stadige bewegende verkeer op die N2 verby Langa, dit is uitgaande. As jy dalk moontlik weet van enigiets anders op die paaie, deel dit gerus met my op die WhatsApp lyn 0211006936.
2: You're listening to Afternoon Drive on Helderberg FM 93.6.

0: Nicky Tay-Tay, Taylor Swift met Elizabeth Taylor, net hier op jou Subaru Afternoon Drive. Ek weet jou Subaru Afternoon Drive klink so 'n bietjie anders vanmiddag. Ek is nie Jan-Willem Lots nie, ek het nou nie so 'n rasper stemmetjie nie. Hy is so 'n bietjie oulik, maar hy sal môre weer terug wees om jou geselskap te hou en vir jou nog leidrade te bring van Guess the Cut van The Grounds Meat and Deli. So moenie bekommerd wees daaroor nie, al wat jy moet doen is verder raai. Ek het 'n boodskap gekry vanaf Elise en hy klink so.
1: Hi Daniel, the answer to the Grounds and Deli competition is Roundtap, also known as Bukana or the Colette. Thank you, it's Elise. Have a great day. Cheers for years. Hi.
0: Daai is 'n typiese Jan Willem Lots sê ding of J-Dubs, aka J-Dubs. Cheers for years. So Elise, baie dankie dat jy saamspeel en dat jy jou raai skoot ingestuur het. Is dit reg? Is dit verkeerd? Is it true? Is it not? Jy sal moet wag en sien tot Vrydag. Ek kan nie vir jou sê ja of nee of niks. My mond is gesluit en die sleutel is weggegooi. Onthou jy dit? Toe mens jonger was, het jy vir iemand gesê, dan staan jy so en dan draai jy so die sleutel in jou mond toe en dan gooi jy die sleutel weg en dan wys jy gaan nou nie verder praat nie. Jou mond is nou gesluit. Dit is jou Subaru Afternoon Drive en dit is definitief tyd vir Name That Jam. My eerste boodskapie wat ek gekry het, dit klink so.
2: Goeiemiddag, Rochelle.
0: Hallo!
2: Lekker om jou stemmetjie weer te hoor in die middag op die radio.
0: Dankie!
2: Name That Jam. Kom ons gaan vir The Angels, My Boyfriend's Back.
0: Okay.
2: Kom ons kyk of jy hom ken. Ek het gister vir Jan Willem 'n lekker jokertjie gebouw. Kom ons kyk of ek die salam jou kan doen. Lekker dag, groete. Burnett,
0: bye. Ek denk nie, Rochelle weet nie. Rochelle kan het la, hier is skewe oog van Purita af, but let's try. Probeer is die beste geweer, is wat hulle altyd sê. So, The Angels, My Boyfriend's Back, vrygestel in 1963. Goodness. Die genre sê vocal and easy listening. So, kom ons hoor, hoe klink die easy listening?
3: Me every night, and when I wouldn't go out with you, you said things that weren't very nice.

O, aardekie. Haar kerel is terug en jy is in die moeilikheid en dit is waar die liedjie vir my klink. Gaan dit? Bernard, ken ek dit? Nee. Daar is 'n punt op pad na jou toe vanaf Purita. En soos ek gesê het, ek kry al reeds die skerwe oog, want ek dink, ja, dit is definitief nie 'n liedjie of selfs 'n kunstenaar, wat ek ken nie. Baie dankie vir die uitdaging. Jy wen vanmiddag. Die volgende uitdaging wat ek gekry het, is vanaf Dani. En Dani het gesê, goeiemiddag Rochelle, ken jy Gregory Abbott Shake You Down? Nee, dit wil nie bekend klink nie, so die kunstenaar is Gregory Abbott van die album Shake You Down, vrygestel in 1986, classic soul, urban, adult, contemporary en contemporary soul. Ok, kom ons hoor hoe klink Gregory Abbott vanmiddag.

0: Donnie, Donnie is 'n baie sterk nee van my af. Ek ken definitief nie die kunstenaar of die liedjie nie. Baie dankie vir die uitdaging. Daar is 'n punt op pad na jou toe oor die liggolwe. Al wat jy moet doen is jou hand opsteek en dit vang. Die punte kan soms 'n bietjie rigting happy wees. As jy ook nog 'n uitdaging het, stuur hom gerus deur 0211006936. Name that jam waar jy dalk, waar jy my kan uitdaag met 'n liedjie wat jy dink ek dalk nie sal ken nie. Bly ingeskakel vir Irene van Lou. Irene Louise van Wyk met Biddy Boom Boom featuring Early B.
1: This Access Week, enjoy free entry at select Cape Nature Reserves. Gather your loved ones between 19 and 25 September and enjoy free day activities such as hiking, picnicking and mountain biking. Rediscover the outdoors. After all, nature is for everyone. For more information, visit www.capenature.co.za. T's and C's apply. Cape Nature. Conserve. Explore. Experience.
2: Jou gemeenskapsradiostasie
3: Helderberg FM
2: 93.6
3: hier vir jou.

Adam featuring Daniel Barron, Say What You Want, net hier op jou Subaru Afternoon Drive. Goeiemiddag en welkom. Ek hoop jy het 'n heerlike Dinsdag gehad. Dit is 'n kort week en dit is vir my 'n absolute voorreg om vanmiddag saam met jou te kuier en lekker musiek en geselskap. Kyk, ek het vir jou twee lekker leidrade weggegee vir die kompetisie van The Grounds Meat and Deli, The Guess the Cut kompetisie, waar jy 'n kans staan om R1000 voucher te wen teen Vrydag. So hou aan luister, hou aan die leidrade by mekaar maak. Ek het vir jou leidraad gegee van gister, ek het vir jou leidraad gegee vir vandag, maar nou is het eerst tyd vir so klein bietjie van Name That Jam. So die volgende een wat ek gekry het is vanaf Shelton en hy sê, goeiemiddag Jan Willem, nee, is Rochelle. Jan Willem is so bietjie oulik, hy sal môre weer terug wees, daarom hou ek jou geselskap. So hy sê, it's been a while wat ek bietjie saam gespeel het, nou dankie dat jy saam speel Shelton, waardeer dit. My song for Name That Jam sal wees Liam Connor. Ek lees heeltemal die verkeerde boodskap. Wag, hier ons gaan ons. Goeiemiddag Jan Willem, my challenge vir vandag sal wees weer Liam Connor, Love Me A Like. Hoop jy sal hom al gehoor het iewers op sosiale media. Mooi aand vir jou en die span verder. Dankie Shelton, waardeer die boodskap vreeslik baie en dankie dat jy saam Name That Jam speel. Soos ek sê, Jan Willem is 'n bietjie oulik, maar hy sal môre weer terug wees op sy pos en hy sal dan die Subaru se sleutels by my oorneem en jou geselskap hou. Kom ons hoor hoe klink Liam Connor, Love Me With A Like.

0: keeping you company throughout your day via radio on 93.6 FM
1: or live stream via heldeburgfm.co.za.
0: This is Heldeburg FM
1: 93.6.
2: Wat is die geheim agter groeiende welvaart, minder oor tydsberekening en meer oor die regte hulpmiddels en insigte gaan? Met Nedbank se online share trading platform kan jy in plaaslike en internasionale markte belê. Alles gerieflik op een plek, enige tyd, enige plek. Bou jou portefeulje diversifiseer en verken nuwe wêreldgeleenthede met toegang tot spesialis insigte, maatskappynavorsing en relevante markneigings. Jy hoef ook nie 'n groot bedrag te hê om te begin nie. Registreer vandag op die Nedbank online share trading platform en neem die volgende stap na slimmer belegging. Belegging hou risiko in, bepalings en voorwaardes geld.
1: Heldeburg FM 93.6.
0: Heldeburg FM.
1: Here for you.
3: Laat die beat, no drop, laat die voete dans, dis 'n vibe.

0: Johannesburg FM 93.6.
1: Here for you.
2: By Connoisseur Pre-Owned in Somerset West, reg langs Volwest Volkswagen, kry jy net die beste voorheen geliefde voertuie, gehalte, diensrekord en mededingende pryse. Met Gordon Boshoff en sy span wat jy ken en vertrou, staan ons vir eerlikheid, integriteit en uitstekende diens. So, as jy op soek is na jou volgende pre-loved voertuig, onthou, Connoisseur Pre-Owned, jou eerste keuse. Jou beste keuse, jou enigste keuse. Connoisseur Pre-Owned, die kenners van pre-owned voertuie in Kaapstad. Connoisseur Pre-Owned, jou eerste, beste en enigste keuse. Die kenners van pre-owned voertuie in Kaapstad. Connoisseur Pre-Owned, your first, best and only choice. The true connoisseurs of pre-owned vehicles in Cape Town.
1: Proudly Helderberg, this is Helderberg FM.
0: Helderberg FM 93.6.
3: This is Helderberg FM.
1: Your community station.